0: Rusija izbore koji se održavaju sljedeći mjesec iskoristiti kao izgovor za ponovnu mobilizaciju. Novi mirovni prijedlozi koji stagniraju otkako je počeo rat na Bliskom istoku najavljeni su u vrijeme mogućeg posjeta američkih pregovarača u Ukrajini i Rusiji.
1: Predali smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene Američke Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega isporukama protuzračnog sustava i pritiskom na Rusiju da se rat privodi kraju, a ne da se produljuje.
0: Večera se dogodila potpuna pomrčina sunca, prva koju je kopneni dio Europe vidio u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati prema srednjoeuropskom vremenu u najsjevernijem dijelu Rusije, a zatim napravio krug i prešao preko Grenlanda, Islanda i Atlantskog oceana. Prije nego što je mjesec završio u Sredozemnome moru, potpuna pomrčina najbolje je bila vidljiva na sjeveru Španjolske i Portugala. Pomrčina sunca događa se otprilike svakih 18 mjeseci negdje na Zemlji, ali samo na vrlo specifičnim lokacijama.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i manje vruće. Vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura, poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Sirena te i sad u cizore budi i nešto za jelo u novine smotaš. Za strojem si vazdan ko obični ljudi, a tek u kavani ko negdašnji sportaš. Sa društvom pretresaš sve novosti sportske, a tamo se negdje

0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo trebao bi objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića. Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda, jer žurno prikupljaju te podatke nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. Sutra će se u tom gradu održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Najavili su i stranke Možemo, a MOST od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva pak sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
1: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
0: A nakon što se na njihov poziv na sastanak saborskih klubova nije odazvao nitko, iz MOST-a su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na obraćanje premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao da oporba širi histeriju.
2: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
0: Vijesti. Ukrajina je SAD-u predala prijedlog plana za završetak rata s Rusijom, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da će Rusija izbore koji se održavaju sljedeći mjesec iskoristiti kao izgovor za ponovnu mobilizaciju. Novi mirovni prijedlozi koji stagniraju otkako je počeo rat na Bliskom istoku najavljeni su u vrijeme mogućnosti.

0: Večera se dogodila potpuna pomrčina sunca, prva koju je kopneni dio Europe vidio u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati prema srednjoeuropskom vremenu u najsjevernijem dijelu Rusije, a zatim napravio krug i prešao preko Grenlanda, Islanda i Atlantskog oceana. Prije nego što je mjesec završio u Sredozemnome moru, potpuna pomrčina najbolje je bila vidljiva na sjeveru Španjolske i Portugala. Pomrčina sunca događa se otprilike svakih 18 mjeseci negdje na Zemlji, ali samo na vrlo specifičnim lokacijama.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i manje vruće. Vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura, poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 30 do 35, a u goriju malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
2: Vi slušate glazbe.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Kronika dana.
5: Obnovom palače Sinčić, sjedišta Zavičajnog muzeja Poreštine, Poreć je dobio još jedan prostor namijenjen kulturi, druženju i događanjima. Muzejski kafić Lapidarium u sklopu obnovljenog baroknog kompleksa dobio je novo uređenje i zamišljen je kao mjesto koje će tijekom cijele godine povezivati muzejske sadržaje, izložbe, kulturna događanja i svakodnevni život grada. Projekt dizajna interijera potpisuje Hrvoje Prelac, a novi Lapidarium već je otvorio vrata posjetiteljima. Trenutačno se u prostoru može razgledati i izložba kolaža talijanskog umjetnika Giannia Ferrarina, dok su za naredno razdoblje predviđene nove izložbe i druga kulturna događanja. Muzej je dobio još jedan izložbeni prostor, a i novu gradsku kavanu prilagođenu kulturnim događanjima i izložbama, za koju planiramo da radi cijele godine, rekla je ravnateljica Zavičajnog muzeja Poreštine Elena Uljančić. Lapidarium tako nastavlja svoju prepoznatljivu ulogu mjesta susreta u starogradskoj jezgri, ali sada u obnovljenom i sadržano proširenom prostoru. Osim za izložbe, prostor je predviđen za druženja, koncerte i druga kulturna događanja. Uređenje Lapidariuma dio je šireg procesa obnove palače Sinčić, jednog od najzahtjevnijih i najdugovječnijih kapitalnih projekata grada Poreča, Parenco. Obnova zaštićenog kulturnog dobra odvijala se kroz više faza uz konzervatorska istraživanja, izradu projektne dokumentacije, ishođenje potrebnih suglasnosti i dozvola, te stalnu suradnju konzervatora, projektanata, izvođača i drugih stručnjaka. Posljednja faza obuhvatila je energetsku obnovu palače, kojom su dodatno unaprijeđeni uvjeti za rad muzeja, boravak posjetitelja i zaštitu vrijedne muzejske građe. Projekt je proveden kroz poziv energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti uz financiranje iz instrumenta Next Generation EU. Bespovratna sredstva iznosila su 921.717 eura, dok je grad Poreč kao osnivač muzeja osigurao više od 1,5 milijuna eura. Za dva tjedna kreće još jedno izdanje ljetne škole Kaštelir, i to sedmi put po redu. Prijave se primaju do 17.8. pa se pozivaju mali kaštelirci u dobi od 1. do 4. razreda osnovne škole da se pridruže i dožive dva posebna tjedna ispunjena igrom, zabavom i učenjem. Ljetnu školu organizira općina Kaštelir Labinci u suradnji s osnovnom školom Jože Šurana iz Višnjana. Održat će se od 24.8. do 4.9. Kao i do sada, glavna inspiracija i tema koja se proteže kroz ljetnu školu je Istra. Program predviđa takozvanu šetnju s kustosom, a unutar tog dijela djeca će pod stručnim vodstvom obići starogradsku jezgru Poreča, Eufrazijevu baziliku, Istarsku sabornicu i Romaničku kuću,

0: Nadalje, bit će organizirana i radionica keramike u Zavičajnom muzeju Poreštine, na kojoj će djeca ući u kreativni svijet keramike i isprobati zanimljivi rad s glinom na lončarskom kolu, te će dodatno uz pjesmu ples i zvukove tradicionalnih glazbola i istarsko dvoglasno tradicijsko pjevanje upoznati još jedan dio bogate tradicijske baštine Istre. U sklopu ljetne škole organizirana je interpretacijska tura kroz žminje na kojoj će učenici upoznavati kulturnu baštinu, tradiciju, gastronomiju i način života središnje Istre uz kušanje pince, branje lavande i posjet sajmu lokalnih OPG-ova, a zahvala ide i turističkoj zajednici općine Žminj koja će učenicima omogućiti da upoznaju žminjsku štoriju. Djeca će zasigurno oduševiti i dio programa naziva Avantura u Adrenalin parku Kringa, unutar kojeg će posljednjih dana ljetne škole doživjeti adrenalinsku turu i uzbudljivu potragu za blagom ljetne škole uz priču i animatore. Biće tu i sportskih igara u suradnji s nogometnim klubom Kašteljir Labinci, te puno zabave, igre i učenja. Škola će se odvijati svakog radnog dana od 8 do 13 sati, a djeca se mogu prijaviti, podsjetimo, do 17. kolovoza na mail ljetna-skola-kastelir@os-surana-visnjan.skole.hr. U subotu je održan tradicionalni boćarski turnir boćarskog kluba Nova Vas i susjednih boćarskih klubova na natkrivenom boćalištu, koji je ujedno i uvertira u proslavu blagdana Svetog Roka, koje ovo poriško naselje slavi kao svog patrona. Nakon boćarskog turnira slijedi trodnevni nogometni na polivalentnom igralištu, koji počinje u petak i traje do nedjelje. Program se nastavlja na sam blagdan u nedjelju 16.8. kada od 20 sati na Rotondi publiku će zabavljati Sergio Pavati i Orkestra Istrijana, zatim Elio Pisak, a nakon ponoći zabava se nastavlja uz DJ-a, a sve očekuje i bogata gastro ponuda. Iz turističke zajednice grada Poreča obavještavaju o odgodi koncerta, naime koncert tribut benda Eros Ramazzotti, koji se trebao održati u četvrtak 13.8. u Poreču, odgađa se zbog bolesti pjevača. Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije proveo je 6. ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji, i to od 28.7. do 6.8. ukupno je uzorkovano more na 222 mjerne točke, i to od Savudrije do Brestove. Tijekom uzorkovanja temperatura mora kretala se od 24 do 29 stupnjeva, a zraka od 24 do 33. Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 218 mjernih točaka, odnosno u 98,2% uzoraka, zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje. Na jednoj mjernoj točki, odnosno od 0,5% uzoraka, zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na tri mjerne točke, odnosno u 1,4% uzoraka, zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje. Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, te su dostupni putem poveznice vrtlac.izor.hr/kakvoća/. Poreč od idućeg mjeseca dobit će novu liniju javnog prijevoza prema Baderni, a novi električni autobus povezivat će Poreč s Badernom i naseljima na trasi. Javni prijevoz za građane s prebivalištem na području Poreča postaje besplatan. Naime, od 7.9. Poreč će dobiti novu liniju javnog prijevoza prema Baderni. Linija 3 povezivat će autobusni kolodvor Poreč s Badernom i nizom prigradskih naselja na toj trasi, čime grad Poreč nastavlja širiti mrežu javnog prijevoza i stvarati dostupniju alternativu svakodnevnom korištenju automobila. Na sjednici gradskog vijeća donesena je odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalnog linijskog prijevoza putnika ponuditelju Autotrans DD, odnosno Arrivi, čime su stvoreni uvjeti da nova linija počne prometovati početkom rujna. Nova će linija posebno olakšati svakodnevno putovanje učenicima, mladima, umirovljenicima i ostalim građanima iz naselja na ovom području, a prometovaće novim električnim city busom. Uz novu liniju prema Baderni nastavljaju prometovati i postojeće dvije linije javnog prijevoza. Linija 1 povezuje autobusni kolodvor Poreći Novu Vas, odnosno područje Nove Vasi Kukci Vranići i drugih naselja na sjevernom području grada, dok linija 2 povezuje autobusni kolodvor Poreć i Červar Porat preko štancije Vodopija Velog i Malog Maja. Nova linija 3 prema Baderni uz postojeće linije prema sjeveru i zapadu dodatno će proširiti mrežu javnog prijevoza i povezati veći broj porečkih prigradskih naselja s gradskim središtem. Nova linija omogućena je nabavom drugog električnog autobusa financiranog sredstvima Europske unije kroz projekt SUMA u okviru programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2021-2027. Inače, prvi električni bus Poreč je dobio 2021. godine kroz EU projekt Sutra, čime je postao i prvi grad u Hrvatskoj s električnim javnim prijevozom. Danas taj autobus putem koncesionara Arriva povezuje središte grada s naseljima na sjevernom području. Dodatni korak poticanju korištenja javnog prijevoza predstavlja i besplatna mjesečna karta za sve građane s prebivalištem na području Poreča, osigurana amandmanom gradonačelnika na rebalans proračuna, a cilj je javni prijevoz učiniti što dostupnijim te dugoročno potaknuti građane da automobil zamijene autobusom, čime se smanjuje prometno opterećenje, osobito tijekom turističke sezone. Poslušajmo izjavu gradonačelnika.
1: Kako smo i obećali našim sugrađanima, nastavili smo sa ulaganjima u javni prijevoz i nabavkom novog električnog autobusa, poznatog i kao e-city bus Poreč Parenco. Evo sada je odabirom koncesionara napravljen i zadnji korak kako bi autobusna linija mogla već početkom idućeg mjeseca početi sa prometovanjem, što nam je posebno bitno i zbog početka same školske godine i slobodnih aktivnosti mladih, ali i svih naših umirovljenika i građana. Nakon ovoga ostaje nam još povezati južni dio prigradskih naselja sa samim centrom, što planiramo ostvariti nabavkom trećeg električnog busa za koji smo već kandidirali projekt. Korak po korak gradimo sustav besplatnog javnog prijevoza za sve generacije.
0: Iz turističke zajednice grada Poreča obavještavaju o odgodi koncerta, naime koncert tribut benda Eros Ramazzotti, koji se trebao održati u četvrtak 13.8. u Poreču, odgađa se zbog bolesti pjevača. Policijski službenici policijske postaje Umag, ispostava Buje, dovršili su kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjom njemačkom državljankom i 46-godišnjim njemačkim državljaninom koji su 9.8. iz trgovine u Umagu u dva navrata otuđili više parfema i na taj način pravnoj osobi iz Zagreba pričinili materijalnu štetu od više stotina eura. Nakon što su prvu krađu parfema počinili u popodnevnim satima, dvojac se u trgovinu vratio i u večernjim. Iz trgovine iznio 4 parfema. To je uočila djelatnica trgovine koja je 44-godišnjakinju pokušala spriječiti u krađi, no njemica ju je odgurnula i pokušala pobjeći. U naguravanju koje je uslijedilo, obje su lakše ozlijeđene, a djelatnica je kradljivicu uspjela zadržati do dolaska policije. Policija protiv njemačkih državljana podnosi kaznenu prijavu u redovitom postupku. Uspješno je priveden kraju projekt izgradnje kanalizacijske i vodovodne mreže kao i asfaltiranja prometnica u naseljima Filipini i Mihelići. Mještani i predstavnici mjesnog odbora Žbandaj proslavili su nedavno prigodnom feštom. Ovim se zahvatom dobilo ukupno 3,3 km novih cjevovoda. U samom naselju Mihelići izgrađeno je 1451 metar mreže s crpnom stanicom, dok su Filipini dobili 1840 metara nove infrastrukture. Nova mreža priključena je na postojeći sustav u Bujićima. Zahvaljujući ovoj investiciji koju je provodila odvodnja Poreč, oko 91 kućanstvo, odnosno približno 230 stanovnika može se priključiti na sustav javne odvodnje, što znači čišći okoliš i veću kvalitetu života. Upravni odjel za komunalni sustav grada Poreča Parenco nakon dovršetka infrastrukturnih radova uredio je prometnice na trasi koje su dobile novi asfalt. Na prigodnom druženju ovim povodom mještanima se pridružio i gradonačelnik Loris Peršurić, koji je istaknuo kako će se ulaganja u kanalizacijsku mrežu nastaviti po svim naseljima, te se područje grada Poreča približava čak 99% pokrivenosti sustavom javne odvodnje u svim porečkim naseljima. Osim druženja, ovom je prilikom vodom dopunjena i tamošnja lokva Hrvatica, kako bi bilo dovoljno vode za divljač u ljetnim vrućinama. Povodom obilježavanja 31. godišnjice pogibije na mjesnom groblju u Funtani položeno je cvijeće i zapaljene su svijeće na grobu poginulog hrvatskog branitelja Stipana Lijovića. Uz prisustvo obitelji počast su odali općinski načelnik općine Funtana Mladen Grgeta, predsjednik općinskog vijeća općine Igor Žiković, župnik Funtane Ivica Butković, predstavnici braniteljskih udruga Funtane, Vrsara i Poreča te mještani Funtane. Gradska knjižnica Poreč poziva na novu radionicu iz ljetnog ciklusa Prije mora do Marafora. Radi se o priči pod nazivom Klupa prijateljstva. Na radionici će oni najmlađi saznati kako se može pobijediti stidljivost, zašto je važno pružiti ruku onome tko sjedi sam i kako malim znacima pažnje možemo uljepšati nečiji dan. Radionica će se održati u petak 14.8. u 11 sati na prvom katu odjela za djecu i mlade. Namijenjena je djeci starijoj od 4 godine, a zbog ograničenog broja polaznika svoj dolazak potrebno je najaviti na telefon 434196 do četvrtka u 14 sati. Policija je na umaškom području zabilježila 3 slučaja krađe bicikala u kojima je vlasnicima otuđeno ukupno 5 nezaključenih bicikala. Njemačkim državljanima otuđena su 2 električna bicikla u vrijednosti od nekoliko tisuća eura, te 2 električna bicikla jednog slovenskog državljanina također vrijedna nekoliko tisuća eura. Posljednji slučaj zabilježen je 11.8. u Novigradu, kada je 47-godišnjaku otuđen bicikl u vrijednosti od par tisuća eura. Praćenjem sigurnosnog stanja zamijećeno je kako u ljetnim mjesecima dolazi do većeg broja krađa bicikala, koje zbog povoljnih vremenskih prilika sve više građana koristi kao prijevozno sredstvo i meta lopova su uglavnom električni, to jest skuplji bicikli. Budući da pritom vlasnici vrlo često zaborave poduzeti neke osnovne mjere samozaštite, Policijska uprava Istarska savjetuje građane kako spriječiti da postanu žrtvom krađe bicikla, a u slučaju da do toga ipak dođe, kako olakšati policiji traganjem za počiniteljem. Više na službenoj stranici Policijske uprave Istarske.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i manje vruće, na Jadranu će puhati umjerena do jaka podnoveli bita na udare i olujna bura, popodne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 26, maksimalna dnevna do 34 stupnja.

0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo trebao bi objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića. Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda, jer žurno prikupljaju te podatke nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. Sutra će se u tom gradu održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Najavili su i stranke Možemo, a MOST od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva pak sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
1: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
0: A nakon što se na njihov poziv na sastanak saborskih klubova nije odazvao nitko, iz MOST-a su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na obraćanje premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao da oporba širi histeriju.
2: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
0: Vijesti. Ukrajina je SAD-u predala prijedlog plana za završetak rata s Rusijom, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da će Rusija izbore koji se održavaju sljedeći mjesec iskoristiti kao izgovor za ponovnu mobilizaciju. Novi mirovni prijedlozi koji stagniraju otkako je počeo rat na Bliskom istoku najavljeni su u vrijeme mogućeg posjeta američkih pregovarača Ukrajini i Rusiji.
3: Predali smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene Američke Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega isporukama protuzračnog sustava i pritiskom na Rusiju da se rat privodi kraju, a ne da se produljuje.
0: Večeras se dogodila potpuna pomrčina sunca, prva koju je kopneni dio Europe vidio u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati prema srednjoeuropskom vremenu u najsjevernijem dijelu Rusije, a zatim napravio krug i prešao preko Grenlanda, Islanda i Atlantskog oceana. Prije nego što je mjesec završio u Sredozemnome moru, potpuna pomrčina najbolje je bila vidljiva na sjeveru Španjolske i Portugala. Pomrčina sunca događa se otprilike svakih 18 mjeseci negdje na Zemlji, ali samo na vrlo specifičnim lokacijama. Vremenska prognoza. Sunčano i manje vruće. Vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura. Poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapad.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: slijedi reprizirani program.
1: Horoskop. Slušate Horoskop na valovima Radio Centra Studija Poreč.
2: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa ovotjednim horoskopom, a za početak tu nam je Ovan. Ovih dana sve u znaku prijatelja. Postoji velika vjerojatnoća da će vas pozvati netko od njih u pomoć. Međutim, svi uvijek očekuju od vas da im pomognete, pa nemojte osjećati krivicu ako se predomišljate. Postoji dosta toga što želite učiniti do kraja tjedna, a nešto od toga je skoro pa i nemoguće. Budite sigurni da nije tako. Kada se udružite sa svojim prijateljima, ništa nije nemoguće. Istrajte i vi ćete uspjeti. Čak i tijekom vikenda vi ćete uvidjeti da sve ide u vašu korist. Bik. Ukoliko ste nedavno bili puni elana kada je vaša karijera u pitanju, ovih dana se tako ne osjećate. Stvar je u tome što morate saznati što zaista želite. Na dobrom ste putu, ali da li možete biti na još boljem? Teško je to reći. Od danas nadalje vrijedi potražiti savjet prijatelja kojeg poštujete. Petak i vikend isplanirajte da provedete sa ljudima koje volite, a koji nemaju nikakve veze sa vašom karijerom. Odmorite misli od posla, zabavite se. Blizanci, vi volite pomagati ljudima, ali ovih dana vi ste shvatili da neki od njih to pokušavaju iskoristiti. Da li je to stvarno tako ili ste vi samo preosjetljivi? Prijatelji znaju biti toliko konfuzni, samo budite razumni oko toga i nećete imati problema. Ništa ne zavrjeđuje više poštovanja nego kada ste iskreni. U petak, a moguće i tijekom vikenda, netko koga vrlo volite zamolit će vas za uslugu, što ćete vi rado učiniti. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

Na valovima radiocentra nastavljamo sa horoskopom slijedi rak. Ovih dana vi se osjećate pomalo tromo i sporo. Izgleda da ste izgubljeni u vlastitim mislima, ali vi niste jedini. Svi oko vas su isto tako zadubljeni u svoje misli. Neobično je da ste vi toliko zatvoreni, ali nemate se oko čega brinuti. Do kraja tjedna vaše raspoloženje će se popraviti. U petak ćete uvidjeti kako vas dosta ljudi prati i gleda vaš sljedeći korak. Interesantno je biti pionir u nečemu, ali držite se svog puta, posebno do kraja tjedna, i sve će biti okej. Love, što god osjećali ovih dana, bit će vrlo intenzivno i duboko. Drugim riječima, ako neko kaže nešto smiješno, vi ćete se tome smijati satima, možda malo i nekontrolirano. Od danas nadalje dolazi do razvoja strasti i to je sasvim okej. Samo nemojte biti previše osjetljivi ili neraspoloženi. Do kraja tjedna netko će pokušati da vas ubijedi za neki financijski poduhvat, ali vi nećete osjećati da ste spremni za tako nešto. Vi imate nešto drugo na umu. Tijekom vikenda razmislite o tome. Djevica, nemjerljiva je vaša moć rasuđivanja, međutim ovih dana vi ćete uvidjeti nešto što će promijeniti vaše mišljenje u vezi svega. Ljudi su dosta komplicirani, podijelite ono što vas muči sa prijateljem, čujte i drugo mišljenje. Ukoliko ima osjećaja kao i vi, nema razloga da žurite sa donošenjem zaključaka. Sutra i preksutra vi ćete osjetiti veću bliskost sa određenim prijateljem. Postoji mogućnost da otkrijete neku svoju veliku tajnu. Tih dana dosta toga izaći će na vidjelo. Ukoliko vam vikend bude konfuzan, to je zato što ćete primiti dosta novih informacija.

Poštovani slušatelji, na valovima radiocentra nastavljamo sa ovotjednim horoskopom Slijedi Vaga. Da li da ostanete ili da odete? Da li se osjećate kao da vas nešto guši? Zašto ne možete spoznati svoje osjećaje? Svaki put kada budete pokušavali donijeti odluku, bit ćete zaustavljeni neodlučnošću, zato se ne možete posvetiti nekim dugoročnijim planovima. U najmanju ruku, ne sad. U četvrtak postoji mogućnost da od vas netko zatraži uslugu i iako ćete rado to prihvatiti, shvatit ćete da dugo niste učinili ništa za sebe. Pa što čekate? Učinite nešto lijepo za sebe tijekom vikenda. Škorpion, imajte na umu da stvari nisu onakve kakvim se čine. Naizgled svi su sretni i nasmijani, ali ako malo zakopate ispod površine, pronaći ćete sasvim drugačiju priču. Dovoljno ste mudri da ne prihvatite sve zdravo za gotovo. U petak i subotu bit ćete odvučeni od svog uobičajenog društvenog života, iznenadnom romantičnom energijom. Nekome se stvarno sviđate i on, ona ima nešto vrlo važno da vam kaže. Poslušajte. Strijelac. Iako se vi ne hvalite sa tim, vi imate vrlo analitičan um. U stanju ste vrlo brzo uvidjeti što se zapravo događa. Podijelite svoja shvaćanja sa dobrim prijateljem, sa nekim ko nema direktne veze sa izvjesnom situacijom, sa nekim kome vjerujete. I poslušajte što će vam on, ona reći, jer vam to mišljenje može dosta pomoći. U stvari, do petka dobro obratite pažnju što drugi govore. Vaša obitelj, na primjer, ovoga vikenda ništa vas neće interesirati osim ljubavi, pa uživajte. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

0: Na valovima radiocentra nastavljamo sa horoskopom, a slijede nam posljednja tri znaka. Jarac. Ovi dani su vam u znaku posla i novca. Samo o tome ste u stanju razmišljati. Netko koga poznajete možda želi započeti biznis sa vama ili ima neku varijantu za ulaganje novca. Što god je u pitanju, vi ćete svakako željeti razmisliti o tome. Vi ste izuzetno dobri kada treba obaviti posao i liderska pozicija vama odgovara, ali možda nije trenutak za tako nešto. Razmišljat ćete o karijeri i vašoj budućnosti i tijekom vikenda. Vodenjak, ne možete svima pomoći, posjedujete takvu auru koja privlači ljude. Ovih dana ste okruženi sa toliko prijatelja da niste ni svjesni da ih toliko imate. Ljudi su privučeni vašom energijom i samopouzdanjem. Što god budete radili, posebno u nekoj situaciji na društvenom planu, budite energični i imajte samopouzdanja. Nemojte se plašiti reći svoje mišljenje, čak i ako ste svjesni da se nitko s vama ne slaže. Sasvim vam dobro ide sa ljudima, posebno ćete to uvidjeti tjekom vikenda. I za kraj ovotjednog horoskopa tu su ribe. Imali ste lude snove proteklih dana, te vas to još uvijek drži. Šta u stvari oni znače? Da li su to samo bizarni snovi ili postoji šansa da se ostvare? Čak je i vaš realan život počeo poprimati obrise apsurda odnedavno. Ljudi će željeti čuti priču o vašim snovima do kraja tjedna, ali se potrudite da ne pretjerate. Morate prvo sami saznati što vama znače ti snovi i vrijedi li nastaviti sa njima. Tijekom vikenda okružite se prijateljima i uživajte u zajedničkim druženjima. Poštovani slušatelji, bilo je to svih 12 znakova ovotjednog horoskopa, a šta nam novoga prognoziraju zvijezde, saznaćemo zajedno za točno 7 dana u isto vrijeme, na istom mjestu, na valovima radiocentra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Slušali ste reprizirani program.
2: A što je sad?
1: Najnoviji hitovi. Domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: 5, 9, brown eyes.
1: A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio C.

0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo trebao bi objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića. Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda, jer žurno prikupljaju te podatke nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. Sutra će se u tom gradu održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Najavili su i stranke Možemo, a Most od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva pak sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
1: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
0: A nakon što se na njihov poziv na sastanak saborskih klubova nije odazvao nitko, iz Mosta su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na obraćanje premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao da oporba širi histeriju.
2: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
0: Vijesti. Ukrajina je SAD-u predala prijedlog plana za završetak rata s Rusijom, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da će Rusija izbore koji se održavaju sljedeći mjesec iskoristiti kao izgovor za ponovnu mobilizaciju. Novi mirovni prijedlozi koji stagniraju otkako je počeo rat na Bliskom istoku najavljeni su u vrijeme mogućeg posjeta američkih pregovarača Ukrajini i Rusiji.
3: Predali smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene Američke Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega isporukama protuzračnog sustava i pritiskom na Rusiju da se rat privodi kraju, a ne da se produljuje.
0: Večera se dogodila potpuna pomrčina sunca, prva koju je kopneni dio Europe vidio u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati prema srednjoeuropskom vremenu u najsjevernijem dijelu Rusije, a zatim napravio krug i prešao preko Grenlanda, Islanda i Atlantskog oceana. Prije nego što je mjesec završio u Sredozemnome moru, potpuna pomrčina najbolje je bila vidljiva na sjeveru Španjolske i Portugala. Pomrčina sunca događa se otprilike svakih 18 mjeseci negdje na Zemlji, ali samo na vrlo specifičnim lokacijama. Vremenska prognoza. Sunčano i manje vruće. Vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura, poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 30 do 35, a u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra, studija Poreč. Krećemo sa emisijom Glazbeni portreti. Ovoga puta portretiramo glazbenicu punoga imena Ela Maria Lani Jelić O'Connor, a poznatiju kao Lorde, koja će nastupiti u Pulskoj areni 18. ovog mjeseca. Novozelandska je to pjevačica, skladateljica i klavijaturistica koja porijeklo vuče iz Hrvatske. Naime, njena majka, književnica Sonja Jelić, rođena je na Novom Zelandu od roditelja imigranata iz Dalmacije. Za početak emisije slušamo jedan od njenih, dakle od Lorde, najuspješnijih singlova, pjesmu Green Light iz 2017. I do my makeup in somebody else's car.

Lorde je rođena 7. studenog 96. u gradu Auckland na Novom Zelandu. U ranim tinejdžerskim godinama pokazivala je interes za nastupe na lokalnim pozornicama. 2009. potpisuje ugovor sa kućom Universal, a 2011. započinje suradnju sa glazbenim producentom Joel Little. 2012. na SoundCloudu objavljuje besplatni EP The Love Club, na kojem se nalazi budući megahit pjesma Royals. Idemo je čuti. I've never seen

Na valovima radiocentra slušate emisiju Glazbeni portreti. 2013. godine kuća Universal objavljuje EP The Love Club od Lorde u fizičkom izdanju, a pjesma Royals dolazi na vrhove svjetskih top ljestvica. Debut album Pure Heroin izlazi u rujnu iste 2013. te debitira na broju 3 Billboardove top liste albuma. U konačnici ovaj album je dosegnuo prodaju od preko 5 miliona primjeraka širom svijeta. Slušamo drugi single, pjesmu Tennis Court.

Melodrama je naslov drugog studijskog albuma od Lorde, koji je u prodaju pušten 16. lipnja 2017. Uz Lorde i njenog stalnog suradnika Joela Littla, produkciju potpisuju i druga jaka imena poput Jacka Antonoffa i Franka Dukesa. Tri su službena singla skinuta s tog albuma, a mi slušamo Homemade Dynamite Remix, u kojem gostuju Khalid, Post Malone i SZA.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Glazbeni portreti. Drugi studijski album Melodrama od Lorde nagrađen je novozelandskom nagradom za album godine te stekao nominaciju za Grammy za album godine 2018. U konačnici je uvršten na listu 500 najboljih albuma svih vremena časopisa Rolling Stone. Vratimo se malo unazad. 2014. godine objavljen je film The Hunger Games, Mockingjay Part 1 i prateća kompilacija originalne glazbe za film, a jedna od pjesama, 11. na albumu, otpjevala je upravo Lorde. Flicker, Kanye West rework. Idemo je čuti.

0: Lorde se kao gost pojavila u nekoliko singlova drugih poznatih izvođača, pa je tako gostovala u pjesmi Magnets engleskog elektroduo Disclosure. Pjesma je u eter puštena 23. rujna 2015. te uvrštena na album Caracal. 20. kolovoza 2021. Lorde je u prodaju pustila svoj treći studijski album Solar Power. Producenti albuma su uz Lorde, Jack Antonoff, inače stalni suradnik od Taylor Swift, i Malaj. S tog albuma slušamo istoimeni single Solar Power.
1: I hate the winter, can't stand the cold. I tend to cancel all the plans. But when the heat comes, something takes a hold. Can I kick it? Yeah, I can. My cheeks in hot color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures.

U današnjoj emisiji Glazbeni portreti predstavili smo vam novozelandsku pjevačicu Lorde, koja će nastupiti u Pulskoj areni 18. ovog mjeseca. Od 2013. pa do danas objavila je 4 studijska albuma, 4 EP-a, jedan soundtrack album, te se ukupno 16 singlova i pripadajućih videospotova. Njen najsvježiji 4. studijski album Virgin objavljen je 27. lipnja prošle godine. Od 3 službena singla slušamo prvi, pjesmu What Was That, uz koju zaključujemo emisiju Glazbeni portreti. Ja sam Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Nastavlja se potraga za dvoje Portugalaca koji su prije više od 24 sata nestali u Velebitskom kanalu. S njima u čamcu na napuhavanje bili su i muškarac i žena koji su jučer spašeni na Krku. Žena je izvučena iz mora, a muškarac se uspio popeti na stijenu na istočnoj obali otoka. O stanju spašene Portugalke govorila je pročelnica objedinjenog hitnog prijema Riječkog KBC-a Martina Pavletić, a o nastavku potrage Mirko Rašić iz Nacionalne središnje za usklađivanje traganja i spašavanja na moru.
1: Ona je stigla, dakle, nakon spašavanja višesatnih bivanja u moru gdje se borila sa samim nevremenom i sve što je se dešavalo. Zbrinuta na terenu, spašena, dovežena kod nas urednih vitalnih parametara, stabilnog kliničkog stanja, te je nakon cjelokupne obrade i liječenja i zbrinjavanja primljena na daljnju bolničku observaciju na Zavod za pulmologiju. Dakle, ona dalje će ostati u KBC u Rijeka još neko vrijeme.
2: Mi vjerujemo da osobe mogu biti žive u ovom trenutku, zato što more toplo, nema neke procjene koliko to ono, kažu koliko tijelo može dati. Ovo su mlađe osobe, one sigurno mogu preživjeti, tako da ćemo mi tragati, vjerujemo da su žive i tragamo dalje.
0: Lokaliziran je požar koji je jučer buknuo na otoku Braču. Gasili su ga i kanaderi, a gorjelo je između Postira i Pučišća. Kuće nisu bile ugrožene, a vatrogasci su cijelu noć nadzirali i sanirali požarište. Izgorjelo je 4,5 hektara niskog raslinja i šume. Hrvatski zavod za javno zdravstvo tijekom dana će objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića u jeku afere s nezakonito odloženim otpadom. Voda iz javnog sustava ispravna je za piće, a sada se prikupljaju podaci o vodi iz privatnih bunara u nekoliko gradova u Lici. Ličko-senjski zavod za javno zdravstvo pozvao je stanovnike koji imaju svoje bunare da se jave nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod nezakonitog odlagališta. Sutra će se u Gospiću održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Zbog afere s otpadom, oporba traži opoziv vlade i sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice.
3: Vijesti.
0: Milijuni ljudi sinoć su gledali u nebo koje je priredilo spektakularan prizor, potpunu pomrčinu sunca, prvu vidljivu u kopnenom dijelu Europe u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati, a pomrčina se najbolje mogla vidjeti na sjeveru Pirenejskog poluotoka. Pomrčina se vidi otprilike svakih 18 mjeseci negdje na zemlji, ali samo na specifičnim lokacijama. U Španjolskoj je ovo bila prva potpuna pomrčina u više od stoljeća, što je oduševilo stanovnike.
4: Gledanje potpune pomrčine sunca bio je moj san dugi niz godina i nisam htjela propustiti priliku da to doživim. Imamo sreće što se ona mogla najbolje vidjeti baš iz Španjolske. Mislim da će proći jako puno vremena prije nego što se ovo ponovi.
5: Osjećam se pomalo emotivno jer znam da neću imati drugu priliku u životu vidjeti ovakvu pomrčinu, ovakav fenomen.
0: Broj poginulih u potresu u Kolumbiji narastao je na 265, rekao je predsjednik Abelardo de la Espriella. Ozlijeđeno je oko 3.500 ljudi. Službeno traga se za još 500 osoba, no na neslužbenoj internetskoj platformi navedeno je 4200 ljudi koje se smatra nestalima. Potpuno se urušilo 140 zgrada, spasioci i dalje pretražuju ostatke, a oštećeni su deseci tisuća domova. Dvoje američkih vojnika poginulo je u padu vojnog helikoptera u Teksasu. Letjelica se zapalila, a nesreća se dogodila oko 100 km sjeverno od grada Austina. Vojska je potvrdila informacije o događaju, a identitet stradalih bit će objavljen nakon što se obavijeste njihove obitelji.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i manje vruće, vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura, poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 30 do 35, a u gorju malo niža.
3: Vijesti.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Blic vijesti.
8: Uspješno je priveden kraju projekt izgradnje kanalizacijske i vodovodne mreže kao i asfaltiranja prometnica u naseljima Filipini i Mihelići. Mještani i predstavnici mjesnog odbora Žbandaj proslavili su nedavno prigodnom feštom. Ovim se zahvatom dobilo ukupno 3,3 km novih cjevovoda. U samom naselju Mihelići izgrađeno je 1451 metar mreže s crpnom stanicom, dok su Filipini dobili 1840 metara nove infrastrukture. Nova mreža priključena je na postojeći sustav u Bujićima. Zahvaljujući ovoj investiciji koju je provodila odvodnja Poreč, oko 91 kućanstvo, odnosno približno 230 stanovnika može se priključiti na sustav javne odvodnje, što znači čišći okoliš i veću kvalitetu života. Upravni odjel za komunalni sustav grada Poreča Parenco nakon dovršetka infrastrukturnih radova uredio je prometnice na trasi koje su dobile novi asfalt. Na prigodnom druženju ovim povodom mještanima se pridružio i gradonačelnik Loris Peršurić, koji je istaknuo kako će se ulaganja u kanalizacijsku mrežu nastaviti po svim naseljima, te se područje grada Poreča približava čak 99% pokrivenosti sustavom javne odvodnje u svim porečkim naseljima. Osim druženja, ovom je prilikom vodom dopunjena i tamošnja lokva Hrvatica, kako bi bilo dovoljno vode za divljač u ljetnim vrućinama. Povodom obilježavanja 31. godišnjice pogibije na mjesnom groblju u Funtani položeno je cvijeće i zapaljene su svijeće na grobu poginulog hrvatskog branitelja Stipana Lijovića. Uz prisustvo obitelji počast su odali općinski načelnik općine Funtana Mladen Grgeta, predsjednik općinskog vijeća općine Igor Žiković, župnik Funtane Ivica Butković, predstavnici braniteljskih udruga Funtane, Vrsara i Poreča, te mještani Funtane. Gradska knjižnica Poreč poziva na novu radionicu iz ljetnog ciklusa Prije mora do Marafora. Radi se o priči pod nazivom Klupa prijateljstva. Na radionici će oni najmlađi saznati kako se može pobijediti stidljivost, zašto je važno pružiti ruku onome tko sjedi sam i kako malim znacima pažnje možemo uljepšati nečiji dan. Radionica će se održati u petak 14.8. u 11 sati na prvom katu odjela za djecu i mlade. Namijenjena je djeci starijoj od 4 godine, a zbog ograničenog broja polaznika svoj dolazak potrebno je najaviti na telefon 434196 do četvrtka u 14 sati. Policija je na umaškom području zabilježila 3 slučaja krađe bicikala u kojima je vlasnicima otuđeno ukupno 5 nezaključenih bicikala. Njemačkim državljanima otuđena su 2 električna bicikla u vrijednosti od nekoliko tisuća eura, te 2 električna bicikla jednog slovenskog državljanina također vrijedna nekoliko tisuća eura. Posljednji slučaj zabilježen je 11.8. u Novigradu, kada je 47-godišnjaku otuđen bicikl u vrijednosti od par tisuća eura. Praćenjem sigurnosnog stanja zamijećeno je kako u ljetnim mjesecima dolazi do većeg broja krađa bicikala, koje zbog povoljnih vremenskih prilika sve više građana koristi kao prijevozno sredstvo i meta lopova su uglavnom električni, to jest skuplji bicikli. Budući da pritom vlasnici vrlo često zaborave poduzeti neke osnovne mjere samozaštite, Policijska uprava Istarska savjetuje građane kako spriječiti da postanu žrtvom krađe bicikla, a u slučaju da do toga ipak dođe, kako olakšati policiji traganjem za počiniteljem. Više na službenoj stranici Policijske uprave Istarske.
9: Vremenska prognoza.
8: Danas sunčano i manje vruće, na Jadranu će puhati umjerena do jaka, podno velebita na udare i olujna bura, popodne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 26, maksimalna dnevna do 34 stupnja.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Bakra i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za autobuse na kat vozila s kamp prikolicama i motocikle. Gužve i zastoje tijekom dana očekujemo na autocestama A1 između Čorova, Lučko i Bosiljevo 2, A2 pred naplatom Trakošćan, na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu, Istarskom Ipsilonu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina, te na prilazima turističkim središtima. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo, Karasović i Tovarnik. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Točno je 7 sati i dobro jutro svima. Dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan i ovaj dan koji je započeo sa 23 Celzijeva stupnja. Tlak zraka iznosi 1018 hektopaskala, nešto više nego pre.

prethodnih dana. I vlaga zraka 54% UV indeksa nema, još je rano, a u nastavku dana očekuje se porast UV indeksa do 7 ili 8, a temperature zraka i do 34. Vedar i sunčan dan pred nama, a sredinom dana puhaće umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. Narednih dana stabilno vrijeme, barem još nekoliko dana, ili ti do kraja tjedna. Sunčano vrijeme sa visokim temperaturama. Promet u Poreču je srednjeg intenziteta, kolnici su suhi. Na Istarskom ipsilonu radovi su s riječke strane tunela Učka. Na dionici tunel Učka Čvorma Tulji, gdje je na snazi privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na drugom dijelu ipsilona na vijaduktu Limska Draga zabrana je prometa za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Na većini ostalih cesta voze se bez posebnih ograničenja, a zastoji su povremeno na cestama gdje traju radovi. Moli se naravno vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da poštuju prometne propise i ograničenja, te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. A mi imamo udaljenosti 12 minuta do lokalnih vijesti.

0: Blic vijesti.
1: Uspješno je priveden kraju projekt izgradnje kanalizacijske i vodovodne mreže kao i asfaltiranja prometnica u naseljima Filipini i Mihelići. Mještani i predstavnici mjesnog odbora Žbandaj proslavili su nedavno prigodnom feštom. Ovim se zahvatom dobilo ukupno 3,3 km novih cjevovoda. U samom naselju Mihelići izgrađeno je 1451 metar mreže s crpnom stanicom, dok su Filipini dobili 1840 metara nove infrastrukture. Nova mreža priključena je na postojeći sustav u Bujićima. Zahvaljujući ovoj investiciji koju je provodila odvodnja Poreč, oko 91 kućanstvo, odnosno približno 230 stanovnika, može se priključiti na sustav javne odvodnje, što znači čišći okoliš i veću kvalitetu života. Upravni odjel za komunalni sustav grada Poreča Parenco nakon dovršetka infrastrukturnih radova uredio je prometnice na trasi koje su dobile novi asfalt. Na prigodnom druženju ovim povodom mještanima se pridružio i gradonačelnik Loris Peršurić, koji je istaknuo kako će se ulaganja u kanalizacijsku mrežu nastaviti po svim naseljima, te se područje grada Poreča približava čak 99% pokrivenosti sustavom javne odvodnje u svim porečkim naseljima. Osim druženja, ovom je prilikom vodom dopunjena i tamošnja lokva Hrvatica, kako bi bilo dovoljno vode za divljač u ljetnim vrućinama. Povodom obilježavanja 31. godišnjice pogibije na mjesnom groblju u Funtani položeno je cvijeće i zapaljene su svijeće na grobu poginulog hrvatskog branitelja Stipana Lijovića. Uz prisustvo obitelji počast su odali općinski načelnik općine Funtana Mladen Grgeta, predsjednik općinskog vijeća općine Igor Žiković, župnik Funtane Ivica Butković, predstavnici braniteljskih udruga Funtane, Vrsara i Poreča, te mještani Funtane. Gradska knjižnica Poreč poziva na novu radionicu iz ljetnog ciklusa Prije mora do Marafora. Radi se o priči pod nazivom Klupa prijateljstva. Na radionici će oni najmlađi saznati kako se može pobijediti stidljivost, zašto je važno pružiti ruku onome tko sjedi sam i kako malim znacima pažnje možemo uljepšati nečiji dan. Radionica će se održati u petak 14.8. u 11 sati na prvom katu odjela za djecu i mlade. Namijenjena je djeci starijoj od 4 godine, a zbog ograničenog broja polaznika svoj dolazak potrebno je najaviti na telefon 434196 do četvrtka u 14 sati. Policija je na umaškom području zabilježila 3 slučaja krađe bicikala u kojima je vlasnicima otuđeno ukupno 5 nezaključenih bicikala. Njemačkim državljanima otuđena su 2 električna bicikla u vrijednosti od nekoliko tisuća eura, te 2 električna bicikla jednog slovenskog državljanina također vrijedna nekoliko tisuća eura. Posljednji slučaj zabilježen je 11.8. u Novigradu, kada je 47-godišnjaku otuđen bicikl u vrijednosti od par tisuća eura. Praćenjem sigurnosnog stanja zamijećeno je kako u ljetnim mjesecima dolazi do većeg broja krađa bicikala, koje zbog povoljnih vremenskih prilika sve više građana koristi kao prijevozno sredstvo i meta lopova su uglavnom električni, to jest skuplji bicikli. Budući da pritom vlasnici vrlo često zaborave poduzeti neke osnovne mjere samozaštite, Policijska uprava Istarska savjetuje građane kako spriječiti da postanu žrtvom krađe bicikla, a u slučaju da do toga ipak dođe, kako olakšati policiji traganjem za počiniteljem. Više na službenoj stranici Policijske uprave Istarske.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano i manje vruće, na Jadranu će puhati umjerena do jaka, podno velebita na udare i olujna bura, popodne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 26, maksimalna dnevna do 34 stupnja.

7:37, dobro jutro svima, još jednom je vrijeme za jutarnje crtice. Dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan ovaj dan. Temperatura zraka u Poreču pomalo već raste, pa iznosi trenutno 25 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1019 hektopaskala i vlaga zraka 54%. UV indeks je 0. U nastavku dana očekuje se porast UV indeksa do 7 ili 8, a porast temperature zraka i do 34 celzijeva stupnja. Dan pred nama je vedar i sunčan, a sredinom dana puhaće umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. Narednih dana nastavlja nam se vedro i sunčano vrijeme, sljedeći tjedan moguće oborine. Promet u Poreču srednjeg intenziteta, kolnici su

Van Poreča na Istarskom Ipsilonu radovi su na dionici tunel Učka čvor Matulji. Na snazi je privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa na drugom dijelu Ipsilona. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje prolaza za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. U većini Hrvatske vremenski uvjeti čini se povoljni za vožnju, osim u dijelovima priobalja. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju, detalji naravno na stranicama Hrvatskog autokluba. Zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi i na pojedinim graničnim prijelazima. Mole se vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

Vrijeme je za najave radova kojih nema, pa možemo spomenuti šta se desilo na današnji datum. Na današnji datum 3113. godine prije Krista majanski kalendar započinje s ovim datumom. U 1878. godine Rumunjska je proglasila neovisnost na ovaj datum. 1914. godine kod Rovinja potonuo je brod Baron Gauš, povukavši sa sobom na dno 400 ljudi. 1961. godine započela je gradnja Berlinskog zida. A 2004. godine otvorene su 28. olimpijske igre i to u Ateni. Na današnji datum rođeni su 1989. godine, 1889. godine Alfred Hitchcock, a 1927. godine Fidel Castro. 1968. godine G. Bonin, a 1984. godine Niko Kranjčar.

0: Prognoza danas.
1: Prognoza danas kaže temperatura zraka u Poreču iznosi 26 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1019 hektopaskala i vlaga zraka 51%. UV indeks 1. U nastavku dana očekuje se porast UV indeksa do 7 ili 8, te porast temperature zraka do 34 celzijeva stupnja. Vrijeme je pred nama, danas cijeli dan u Poreču bi trebalo biti vedro i sunčano, eventualno je manja naoblaka moguća pred kraj dana. Sredinom dana puhaće umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. Narednih dana očekuje nas vedro i sunčano vrijeme sa barem 1 stupanje nižom maksimalnom dnevnom temperaturom. Sljedeći tjedan postoji mogućnost od oborina, a sa time i pad temperature se očekuje. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže sunčano i vruće, na obali vrlo vruće, vjetar slab, samo ponegdje i umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, poslijepodne u prolaznom slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, najviše dnevne temperature zraka između 27 i 32 na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 39 celzijevih stupnjeva. Izdana su upozorenja o vremenskim uvjetima danas za zapadnu obalu Istre, žuti ili ti druge 4 stupnja, vrijeme je potencijalno opasno zbog vjetra, mjestimice pojačana bura, najjači udari vjetra od 65 do 75 km na sat, a na snazi su još uvijek i upozorenja o toplinskim valovima za ovaj dio Hrvatske. Tako da, eto, budite i dalje oprezni pri izlaganju vanjskim vremenskim uvjetima sredinom dana.

0: marketing Radio Centra.
1: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram €29. Svježa janjetina, odličnih €10.79. I dobro pršut, 500 grama, za €10.99. Plodine, uvijek od akcije.
2: Istra Vetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istra Vetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
3: Ovog petka, 14. kolovoza, Fontana ponovno postaje mjesto dobre zabave. Od 18 sati na rivi vas čeka tradicionalna ribarska fešta. Slasne riblje delicije, istarski okusi, zabavni kutak za najmlađe i glazba uživo uz Overdrive i Night Express Band. Ribarska fešta na Funtanjanskoj rivi ovog petka 14. kolovoza od 18 sati. Vidimo se!
4: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

Vrijeme ide, idemo i mi dalje s informacijama. Evo da ponovimo još jednu informaciju, da se ne bi tko zaletio, odgođen je koncert koji se treba održati danas u četvrtak u Poreču. Koncert tribute benda Eros Ramazzotti, Tutte Storie, trebao se održati danas, no zbog bolesti pjevača isti je odgođen. Naknadno će biti objavljeni novi termini istoga. Ako istoga bude, a najčešće bude. No, fešte ne fali. Riba u fontani u petak ponovno u ritmu ribarske fešte uz Night Express i Overdrive Band u ovaj petak 14. kolovoza. Ponovno se može džir do fontane na ribarsku feštu. I ovog puta fešta donosi pravi mediteranski ugođaj i nezaboravnu ljetnu atmosferu. Od 18 sati očekuje vas bogata gastronomska ponuda svježe ribe, morskih plodova i drugih mediteranskih specijaliteta uz mirise i okuse koji najbolje opisuju ljeto uz more. Za najmlađe tu je i dječji kutak s raznim sadržajima i zabavnim aktivnostima. A za one ne tako male, tu je glazbeni program i bogat gastro program.

Ako vam je do još zabave, i to za one najmlađe, evo danas u četvrtak u Kašteliru održat će se jedna aktivnost. U sklopu programa Ljeto u Kašteliru Labincima 2026 održava se Kids Night, posebna večer namijenjena najmlađima i njihovim obiteljima. U ugodnom ambijentu parka iza mjesne crkve u Kašteliru od 19 sati djecu očekuju likovne radionice na kojima će kroz crtanje, slikanje i kreativno izražavanje moći pokazati svoju maštu, stvarati, družiti se i pritom se dobro zabaviti.

A što se tiče mjesta za zabavu, evo Poreč je dobio još jednu točku za isto. Muzejski kafić Lapidarium postao je novo mjesto za zabavu. Dobio je novo ruho. I od sada nadalje je još jedna točka druženja i kulturnih događanja. Obnovom palače Sinčić u zavičajnom muzeju Poreštine. Poreč je dobio dakle još jedan ovaj kulturni prostor. Ovo će biti jedna kulturna točka jer osim mjesta za druženja i kulturna zbivanja, to je također i izložbeni prostor, ali i nova gradska kavana prilagođena kulturnim događanjima i službama. Plan je da radi kroz cijelu godinu.

Ba-da-ba-da-ba-ba-ba-da. Vasile, folk to sing. Ba-da-ba-da-ba-ba-ba-ba.

Evo još jedna informacija, malo van kulture. Od 7. rujna nova besplatna linija javnog prijevoza od Poreča prema Baderni. I nazad. Novi električni autobus prevozit će putnike na ovoj relaciji Poreč-Baderna i naravno naseljima po toj trasi usput. A javni prijevoz za građane s prebivalište na području Poreča postaje potpuno besplatan. Od 7. rujna Poreč dobiva novu liniju javnog prijevoza prema Baderni. Linija 3 povezivat će autobusni kolodvor Poreč s Badernom i nizom prigradskih naselja na toj trasi. Time Poreč nastavlja širiti mrežu javnog prijevoza i stvarati dostupniju alternativu svakodnevnim vožnjama automobila.

spomenuta linija Porežba Derna, pokret će također putem i naselja Veleniki, Varvari, Musalež, Stancija Diklić, Kadumi Radoši, Filipini, Bujičiš, Bandaj, Ladrovići, Bonaci, Baderna i onda za nazad otprilike isto ovo. Smatra se kako će ova linija posebno olakšati svakodnevno putovanje učenicima, mladima, umirovljenicima i ostalim građanima iz naselja na ovome području, a prometovat će novim električnim city busom. Uz ovu liniju prema Baderni nastavljaju prometovati i postojeće dvije linije javnog prijevoza.

Vrijeme još jednom za srtice koje kažu. Temperatura zraka u Poreču 28, tlak zraka 1019 hektopaskala, vlaga zraka 45%. UV indeks 3, u nastavku dana porast UV indeksa do 7 ili 8, a porast temperature i do 34. Vedri sunčan dan pred nama, slab do umjeren zapadni vjetar sredinom dana, narednih dana vedro i sunčano vrijeme. Kolnici u Poreču suhi, promet srednjeg intenziteta van Poreča na Istarskom ipsilonu, radovi s riječke strane tunela Učka na dionici tunela Učka čvor Matulj, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa na drugom dijelu Istarskog ipsilona na vijaduktu Limska Draga, ograničenje prolaza izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju, no uvećeni hrvatski vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, kroz dan su moguće gužve i zastoji na glavnim prometnicama u smjeru mora te na pojedinim graničnim prijelazima. Vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Za minutu i pojedemo na vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama, na valovima Radio Centra studija Poreči, čujemo se opet u

0: Novi požar buknuo je noćas oko 2 sata i 30 minuta na otoku Braču na području Pučišća. Gore trava, nisko raslinje i šuma na teško pristupačnom terenu, a u jednom trenutku bile su ugrožene i kuće, no ipak su obranjene. Požar gasi 65 bračkih i splitskih vatrogasaca i 4 kanadera. U pomoć stiže još 50 vatrogasaca iz Splitsko-dalmatinske županije. Evo što nam je rekao Splitsko-dalmatinski županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Stanje je sad relativno dobro s obzirom kako je bilo tijekom noći. Trenutno nije ništa ugroženo, je, tamo su 4 kanadera, ali ono, otok je, jutro je, sad nam je vrijeme da to odradimo baš ono kako treba. Kanaderi su slobodni, bolje da dođu 4 pa za 2-3 sata to naprave nego da nam se 2 muče. Trenutno na terenu je 100 ljudi, 30 vozila i evo, očekujem tamo negdje do 12-13 sati da bi to moglo biti prilično dobro. Vjetar puše, nije da pomaže naravno, ali nije to nešto da su sad olujni orkanski udari, tako da što se tiče vjetra moćemo mi to zadržati. Evo, još malo na nekim dijelovima ima otvorenoga plamena. Fronta je dosta velika, sad u površini ne mogu razgovarati, ali ono nekoliko stotina hektara vam ukazat, gusta borova šuma. Tako da treba će tu dosta rada posle sanacije i čuvanja, ali evo, najvažnije da nije ništa ugroženo i da pomalo privodimo to kraju.
0: Na Braču je gorjelo i jučer između Postira i Pučišća.

0: požar lokaliziran, a izgorjelo je 4,5 hektara niskog raslinja i šume. Vatra je noćas planula i na području Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji. Gori 30 hektara trave i niskog raslinja. Požar gasi 100 vatrogasaca i air traktor. Ove godine zabilježeno je gotovo 30 tisuća vatrogasnih intervencija. Broj požara na otvorenom veći je 13%, a opožarene površine povećale su se za čak 75%. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković u središnjem je dnevniku HTV-a upozorio na novi fenomen.
1: To su suha grmljavinska nevremena, pa kada se na to nadovežu još i ova dugotrajni toplinski valovi koji smo imali ove godine, dakle i oni još uvijek traju, dakle i svaka mala nepažnja može izazvati požar. Ajmo se strpiti svi samo, nema paljenja vatre na otvorenom i dakle jer sama mala iskra može napraviti izazvati veliki, veliki požar.
0: Proširuje se potraga za Portugalcima nestalima prije više od 24 sata u Velebitskom kanalu. Žena i muškarac iz Čamca na napuhavanje, koji je bura odnijela na Krk, jučer su spašeni, a traga se za još dvjema osobama. Evo što je za naš radio jutros rekao kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
2: Tijekom noći prekinuli smo akciju traganja i spašavanja radi loše vidljivosti i danas ujutro smo krenuli ponovo sa potragom sa plovilima Lučke kapetanije Senj, Lučke kapetanije Rijeka i plovilo policije će biti uključeno i danas ćemo, s obzirom da već proteklo 24 sata, proširit ćemo područje traganja zapadno od Vrbnika do Punte Druženina, tako da i to je moguće područje gdje bi mogli pronaći nestale osobe.
0: Vijesti. Milijuni ljudi sinoć su gledali u nebo koje je priredilo spektakularan prizor, potpunu pomrčinu sunca, prvu vidljivu u kopnenom dijelu Europe u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati, a pomrčina se najbolje mogla vidjeti na sjeveru Pirenejskog poluotoka. U Španjolskoj je ovo bila prva potpuna pomrčina u više od stoljeća, što je oduševilo stanovnike.
3: Gledanje potpune pomrčine sunca bio je moj san dugi niz godina i nisam htjela propustiti priliku da to doživim. Imamo sreće što se ona mogla najbolje vidjeti baš iz Španjolske. Mislim da će proći jako puno vremena prije nego što se ovo ponovi.
4: Osjećam se pomalo emotivno jer znam da neću imati drugu priliku u životu vidjeti ovakvu pomrčinu, ovakav fenomen.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Poslije podne će prolazno oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 27 i 32, na Jadranu od 34 do 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme za glazbene crtice. Na današnji dan 1964. godine Manfred Mann dospjeli su do prvog mjesta UK Singles ljestvice s pjesmom Dua Didi, njihov prvi od ukupno tri broja jedan hitova koji će biti. Pjesmu su napisali Jeff Perry i Ellie Greenwich. Slušamo Manfred Mann i Dua Didi.
2: There she was, just a

0: Marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci. Prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frane Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431-909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: Slatka Istra u Vižinadu ponovno donosi okuse tradicije.
3: U petak 14. kolovoza čekaju vas domaći istarski kolači, vina, maslinova ulja, radionice za najmlađe i bogat zabavni program.
2: A od 23 sata uživajte u koncertu Luke Basija.
3: Fešta se nastavlja u subotu 15. kolovoza proslavom Svete Marije Vele uz izložbu oldtimera i glazbeni program za koji će se pobrinuti Etaloni i grupa Kambi.
2: Slatka Istra i Sveta Marija Vela, dva dana tradicije, okusa i dobre zabave u Vižinadi.
4: Mama!
5: Za vrijeme ljetnih vrućina.
4: Mama!
5: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
6: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Bakra i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat vozila s kamp prikolicama i motocikle. Gužve i zastoje tijekom dana povremeno očekujemo na autocestama A1 između Čorova, Lučko i Bosiljevo 2, A2 pred naplatom Trakošćan, na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu, Istarskom ipsilonu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina, te na prilazima turističkim središtima. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo, Karasović i Tovarnik. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Radio Centar.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan isto 1964. godine The Supremes snimile su pjesmu Baby Love. Pjesmu su tada napisali i producirali Holland, Dozier i Holland, a pjesma će naravno doći do prvog mjesta UK i US singles ljestvice. Slušamo The Supremes i Baby Love.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 28 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1019 hektopaskala, vlaga zraka 45%, a UV indeks je 5. U nastavku dana očekuje se porast UV indeksa do 7 ili 8, te porast temperature zraka do 34 Celzijeva stupnja. Vrijeme u Poreču je vedro i sunčano. Danas nas očekuje vedro i sunčano vrijeme cijeli dan. Sredinom dana puhat će umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. Promet u Poreču je srednjeg intenziteta, a kolnici su suhi. Na Istarskom ipsilonu u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. U zoni radova na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Na viaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza za izvanredne prijevoze širine veće od 3 metra u oba smjera. Zbog jakog vjetra zabrane su na pojedinim dionicama u priobalju za pojedine skupine vozila. Većina ostalih cesta pogodna je za vožnju, a zastoji su mogući na dionicama gdje traju radovi te na glavnim prometnicama u smjeru mora. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: nektarina kilogram €29, svježa janjetina odličnih €10,79 i dobro pršut 500 grama za €10,99. Plodine uvijek od akcije.
1: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađete proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
2: Ovog petka 14. kolovoza Funtana ponovno postaje mjesto dobre zabave. Od 18 sati na rivi vas čeka tradicionalna ribarska fešta. Slasne riblje delicije, istarski okusi, zabavni kutak za najmlađe i glazba uživo uz Overdrive i Night Express Band. Ribarska fešta na Funtanjanskoj rivi ovog petka 14. kolovoza od 18 sati. Vidimo se!
3: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poplone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098-555-424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
2: Ove subote 15. kolovoza klapska pjesma stiže u Tar.
3: U prekrasnom ambijentu ispred Tarskog kaštela od 21 sat očekuje vas večer ispunjena klapskim melodijama i nezaboravnim izvedbama.
2: Za vas pjevaju
3: Klapa Kaše,
2: Klapa Valdibora,
3: Klapa Motovun,
2: ženska klapa Teranke,
3: vokalna skupina Umole,
2: vokalna skupina Vita Neo
3: i posebni gosti večeri Pop Sesliš.
2: Večer klapa Tar, subota 15. kolovoza u 21 sat.
3: Vidimo se u Taru.
1: U nedjelju 16.8. dođite u Porečku Novu Vas na veliku tradicionalnu pučku feštu rokova. Na rotondi zaplešite i zapjevajte uz legende istarske glazbene scene. Od 20 sati očekuju vas Sergio Pavati i orkestra Istrijana, a od 22 sata Elio Pisak i bend. Uz sve to očekuje vas i bogata gastroponuda te zabava za sve uzraste. Vidimo se ove nedjelje 16. kolovoza na rokovoj u Novoj Vasi.
4: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry and Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.

Htjela sam sve kao ptica let, samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sam svijet, crveni moj cvijet.

i mojoj di. Dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći, idi di. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dječaci ko ja, kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tad, o, reci mi njoj, da je tako prolazno sve, kao ptica let.

samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sav svijet, crveni moj svijet. Samo nju da volio sam ja, jer

0: lokalne vijesti.
1: Uspješno je priveden kraju projekt izgradnje kanalizacijske i vodovodne mreže kao i asfaltiranja prometnica u naseljima Filipini i Mihelići. Mještani i predstavnici mjesnog odbora Žbandaj proslavili su nedavno prigodnom feštom. Ovim se zahvatom dobilo ukupno 3,3 km novih cjevovoda. U samom naselju Mihelići izgrađeno je 1451 metar mreže s crpnom stanicom, dok su Filipini dobili 1840 metara nove infrastrukture. Nova mreža priključena je na postojeći sustav u Bujićima. Zahvaljujući ovoj investiciji koju je provodila odvodnja Poreč, oko 91 kućanstvo, odnosno približno 230 stanovnika, može se priključiti na sustav javne odvodnje, što znači čišći okoliš i veću kvalitetu života. Upravni odjel za komunalni sustav grada Poreča Parenco, nakon dovršetka infrastrukturnih radova, uredio je prometnice na trasi koje su dobile novi asfalt. Na prigodnom druženju ovim povodom mještanima se pridružio i gradonačelnik Loris Peršurić, koji je istaknuo kako će se ulaganja u kanalizacijsku mrežu nastaviti po svim naseljima, te se područje grada Poreča približava čak 99% pokrivenosti sustavom javne odvodnje u svim porečkim naseljima. Osim druženja, ovom je prilikom vodom dopunjena i tamošnja lokva Hrvatica, kako bi bilo dovoljno vode za divljač u ljetnim vrućinama. Povodom obilježavanja 31. godišnjice pogibije na mjesnom groblju u Funtani položeno je cvijeće i zapaljene su svijeće na grobu poginulog hrvatskog branitelja Stipana Lijovića. Uz prisustvo obitelji počast su odali općinski načelnik općine Funtana Mladen Grgeta, predsjednik općinskog vijeća općine Igor Žiković, župnik Funtane Ivica Butković, predstavnici braniteljskih udruga Funtane, Vrsara i Poreča, te mještani Funtane. Gradska knjižnica Poreč poziva na novu radionicu iz ljetnog ciklusa Prije mora do Marafora. Radi se o priči pod nazivom Klupa prijateljstva. Na radionici će oni najmlađi saznati kako se može pobijediti stidljivost, zašto je važno pružiti ruku onome tko sjedi sam i kako malim znacima pažnje možemo uljepšati nečiji dan. Radionica će se održati u petak 14.8. u 11 sati na prvom katu odjela za djecu i mlade. Namijenjena je djeci starijoj od 4 godine, a zbog ograničenog broja polaznika

0: Svoj dolazak potrebno je najaviti na telefon 434196 do četvrtka u 14 sati. U galeriji likovne udruge Poreč u Gali otvorena je skupna izložba članova društva likovnih stvaratelja iz Pazina pod integralnim nazivom Dijalozi sa slikarima. Pozdravne riječi svima uputili su predsjednica likovne udruge Poreč Silvija Knežević te predsjednica društva likovnih stvaratelja Pazin Nada Putinja i voditeljica projekta diplomirana slikarica Davorka Flego. Riječ je o izložbi koja već na prvi pogled pljeni pažnju svojom originalnom idejom i kreativnim izazovom postavljenim pred autore. Naime, projekt je okupio 13 umjetnika koji su se upustili u zahtjevan, ali iznimno inspirativan zadatak naslikati vlastiti autoportret u stilu nekog od velikih majstora slikarstva. Rezultat tog likovnog dijaloga s povješću umjetnosti 20 je radova koji posjetitelje vode na zanimljivo putovanje kroz različite epohe, stilove i osobne interpretacije. Posjetitelji će izložbu moći pogledati do 21.8. ove godine radnim danom od 9 do 12 sati. Policija je na umaškom području zabilježila 3 slučaja krađe bicikala u kojima je vlasnicima otuđeno ukupno 5 nezaključenih bicikala. Njemačkim državljanima otuđena su 2 električna bicikla u vrijednosti od nekoliko tisuća eura, te 2 električna bicikla jednog slovenskog državljanina također vrijedna nekoliko tisuća eura. Posljednji slučaj zabilježen je 11.8. u Novigradu kada je 47-godišnjaku otuđen bicikl u vrijednosti od par tisuća eura. Praćenjem sigurnosnog stanja zamijećeno je kako u ljetnim mjesecima dolazi do većeg broja krađa bicikala koje zbog povoljnih vremenskih prilika sve više građana koristi kao prijevozno sredstvo i meta lopova su uglavnom električni, to jest skuplji bicikli. Budući da pritom vlasnici vrlo često zaborave poduzeti neke osnovne mjere samozaštite, Policijska uprava Istarska savjetuje građane kako spriječiti da postanu žrtvom krađe bicikla, a u slučaju da do toga ipak dođe, kako olakšati policiji traganjem za počiniteljem. Više na službenoj stranici Policijske uprave Istarske. Nastavak ovogodišnjih akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa odvijat će se upravo danas u četvrtak 13.8. u Pulskom i Pločanskom akvatoriju i to u vremenu od 10 do 18 sati. Akcije će provesti službenici sa plovilima iz sastava Lučke kapetanije Pula i Lučke kapetanije Ploče sa pripadajućim ispostavama uz podršku službe za nadzor i upravljanje pomorskim prometom. Odakle će biti upućivane informacije o svim uočenim područjima pojačanog prometa plovila, prekršajima u plovidbi te neidentificiranim i identificiranim pomorskim objektima u realnom vremenu. Osim kontrole nepropisne brzine plovidbe u nedozvoljenim područjima, aktivnosti će biti usmjerene u nadzor nad iznajmljivanjem plovidba, putničkim brodovima za jednodnevne izlete, kao i provedba nadzora nad ostalim sudionicima u pomorskom prometu. Kako bi se povećala sigurnost u cestovnom prometu, danas na pulskom području do 12 sati i 30 minuta policija provodi preventivno-represivnu prometnu akciju nadzor nepropisne uporabe mobitela i nekorištenja sigurnosnog pojasa tijekom vožnje. Osim prebrze vožnje, ova dva prekršaja su i jedna od najčešćih, pa je tako tijekom ove godine policija zabilježila 9701 prekršaj, od kojih 1238 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, te 761 prekršaj nepropisne uporabe mobitela. I dalje napominju da ne zaboravimo da odgovornim ponašanjem štitimo sebe i druge sudionike u prometu. U sklopu Plava laguna Croatia Open u Magiji ove godine uspješno provedena humanitarna akcija As za spas, koju HEP kao dugogodišnji partner i sponzor turnira kontinuirano podržava. Ova jedinstvena akcija još jednom je pokazala kako vrhunski sport može biti pokretač pozitivnih promjena i konkretne pomoći. Ovogodišnjim izdanjem akcije prikupljeno je ukupno 8.125 eura za Hrvatski savez tenisa u kolisima. Tijekom turnira odigrano je 325 asova, a povećanjem donacije po svakom postignutom asu dodatno je osnažen humanitarni karakter ove inicijative, čime je ostvaren do sad najveći iznos prikupljenih sredstava.
1: Vremenska prognoza.
0: Sa sjevera prema Jadranu jača anticiklonalni greben. Danas sunčano i vruće, na obali je i dalje vrlo vruće, vjetar slab, samo ponegdje umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na sjevernom Jadranu puhaće bura 10 do 20, u noći u jačanju do 28 čvorova. Drugdje sjeveroistočnjak 12 do 22, popodne prolazno sjeverozapadni 6 do 16 čvorova, more 2 do 3, na otvorenom i u Velebitskom kanalu 3 do 4. Maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 36 stupnjeva. I sutra sunčano i većinom vruće, vjetar slab, lokalno umjereno sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura u prvom dijelu dana, na sjevernom dijelu ponegdje s olujnim udarima, popodne u slabljenju i prolazno u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Maksimalna dnevna temperatura bit će za par stupnjeva niža od današnje. Što se upozorenja na toplinske valove tiče i njima se bliži kraj, danas bi trebao biti posljednji dan vrlo velike opasnosti. U petak nam slijedi velika opasnost, a u subotu i nedjelju umjerena.

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Marketing Radio Centra.
2: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram €29. Svježa janjetina, odličnih 10 euro 79. I dobro pršut, 500 grama, za 10 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
3: Slatka Istra u Vižinadu ponovno donosi okuse tradicije.
4: U petak 14. kolovoza čekaju vas domaći istarski kolači, vina, maslinova ulja, radionice za najmlađe i bogat zabavni program.
3: A od 23 sata uživajte u koncertu Luke Basija.
4: Fešta se nastavlja u subotu 15. kolovoza proslavom Svete Marije Vele uz izložbu oldtimera i glazbeni program za koji će se pobrinuti Etaloni i grupa Kambi.
3: Slatka Istra i Sveta Marija Vela, dva dana na tradicije, okusa i dobre zabave u Vižinadi.
5: Ovog petka 14. kolovoza Funtana ponovno postaje mjesto dobre zabave. Od 18 sati na rivi vas čeka tradicionalna ribarska fešta. Slasne riblje delicije, istarski okusi, zabavni kutak za najmlađe i glazba uživo uz Overdrive i Night Express Band. Ribarska fešta na Funtanjanskoj rivi ovog petka 14. kolovoza od 18 sati. Vidimo se!
0: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Turistički kompas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Turistički kompas. Slatka Istra u Vižinadina očekuje nas od 14. do 15. 8. Riječ je o Festivalu istarskih tradicionalnih slastica. Održava se od 97. godine. Na blagdan Velike Gospe iz godine u godinu, kraj jedne od najpoznatijih šterni u Istri, na središnjem trgu u Vižinadi, susreću se domaćice iz čitave Istre, prave umjetnice kulinarskog zanata i brojni ljubitelji domaćih kolača. Ova fešta od kolači izložba je tipičnih istarskih slastica, fritula, kroštula, cukerančića, pande španja, petica, pinca i nekoliko vrsta suhih kolača nazvanih slatka istarska užanca. Više informacija možete pronaći na njihovoj web stranici turističke zajednice općine Vižinada, a kako smo rekli, sve će biti 14. i 15. 8.

0: Marketing Radio Centra.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađete proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
3: Mračne tajne motomunske čarovnice Dilete. Zamislite uglednu gospođu visokog venecijanskog društva, suprugu prvog motomunskog podestata, koja se prepustila čarobnom svijetu. Njena sudbina je isprepletena tajnama i ispričana je kroz interpretativnu šetnju Istra Inspirita. Storytelling tura o Dileti Mikel otkriva mračne tajne o motomunskoj prošlosti, vodeći vas kroz autentične lokacije u svom predivnom srednjovjekovnom gradiću. Pratite korake i istražite motomun gdje se povijest i magija isprepliču. Sve će se odviti 28. Početak je u 19 sati i 15 minuta sa trga Antika. Više informacija možete dobiti na web stranici turističke zajednice općine Motovun.

Dragi slušatelji, dalje svoj emisiji Turistički kompas. Wanderlust Reader Travel Awards jedno je od najuglednijih međunarodnih priznanja u turizmu o kojima odlučuju upravo putnici i čitatelji iz cijeloga svijeta. Istra je ušla u uži izbor za najpoželjniju europsku regiju, a među nominiranima za nagrade nalazi se i Rovinj u kategoriji najpoželjnijih gradova u Europi. Istru i Rovinj možete podržati i svojim glasom. Rovinj kategorija broj 4, What is your most desirable city in Europe? I Istra kategorija broj 6, What is your most desirable region in Europe? Glas možete dati i naravno možete naravno osvojiti neku od atraktivnih nagrada. Dobitnici će biti proglašeni 4. studenog na svečanoj ceremoniji u Londonu, a svaki glas je važan i doprinosi prepoznatljivosti Istre kao jedna od najpoželjnijih turističkih regija Europe.

Prema prvim i nepotpunim podacima sustava e-Visitor, hrvatski turizam bilježi odličan rast rezultata sa tržišta Češke, Mađarske i Italije. U srpnju, ali na razini dosadašnjeg dijela godine, to je prvih 7 mjeseci, svjedoči se značajan povratak gostiju iz ovih zemalja. Pritom, kažu, raduje činjenica da ovakav rast dolazi posebno s tržišta Češke i to nakon nekoliko godina pada turističkog prometa iz ove zemlje. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, u srpnju je broj dolazaka čeških gostiju veći za 12%, a noćenja za 7%, dok je gledalo u kumulativnom od 7 mjeseci s ovog tržišta ostvaren rast od 5% u dolascima i noćenjima. Česi su tijekom godine najčešće boravili u Istri, zatim Splitsko-dalmatinskoj te Zadarskoj županiji, dok su uzevši u obzir same destinacije najviše boravili u Umagu, Poreču i Medulinu. Pozitivni rezultati s mađarskog tržišta dodatno potvrđuju i važnost za hrvatski turizam. Najviše su boravili na Kvarneru, zatim u Istri, pa onda u Zadarskoj županiji. Dolazak je i talijanskih gostiju, kažu, pri čemu rezultat za prvih 7 mjeseci bilježi rast od 2% u dolascima i noćenjima u odnosu na lani. Tijekom srpnja s talijanskog tržišta ostvaren je rast dolazaka za 1%. Najviše ih se, naravno, odlučilo za destinacije u Istri i na Kvarneru.

Usvojene su izmjene i dopune godišnjeg programa rada HTZ-a. Sedma sjednica turističkog vijeća održana je i došlo je do usvojene izmjene i dopune godišnjeg programa rada za 2026. Zbog određenih promjena u provedbi aktivnosti i naknadnih prijedloga suradnje ili tržišnih okolnosti koje utječu na realizaciju predviđenih aktivnosti, kažu, dolazi do odstupanja u prihodima i rashodima koji su planirani prvotnim planom. Nova procjena ukupnih prihoda iznosi 58.790.814 eura, zbog čega je HTZ temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma prove izmjene i dopune u programu rada. Aktivnosti obuhvaćene ovom izmjenom biti će usmjerene prema ostvarenju temeljnih zadaća HTZ-a propisanih zakonom, a fokus će biti na inovativnim i učinkovitim marketinškim i komunikacijskim aktivnostima. Konkretnije, sredstva unutar budžeta biti će preusmjerena u dodatne aktivnosti oglašavanja, digitalni marketing, provedbu marketinških kampanji, kao što je primjerice kampanja za promociju oznake Local Host, koja je namijenjena pružateljima ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, koji prema propisima ugostiteljstvu djelatnosti imaju status domaćina, u daljnje jačanje suradnje i oglašavanju u avioprijevoznicima, kao i u last minute kampanje. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Turistički kompas. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Jutros je pronađeno tijelo jednog od dvojice Portugalaca za kojima se traga nakon što ih je prije dvije noći kod Senja na Gumenjaku otpuhala bura. Podsjetimo, u čamcu je bilo četvero portugalskih državljana, a dvoje od njih živo je pronađeno u moru dan poslije. Tijelo trećeg uočio je jutros helikopter, za četvrtim se još traga. Kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
1: I za 8 sati uočeno je tijelo ispred uvale Zavratnica na otoku Krku. Djelatnici lučke kapetanije Senj, nažalost, mrtvo tijelo su prebacili na brod i prevezli u Novi Vinodolski gdje će se obaviti daljnji postupak. Još nije potvrđeno, ali sve su pretpostavke da je to. Još jednu osobu se traži, traganje se i dalje nastavlja na području Glavine, istočan dio obale Krka, Glavine, uvale Zavratnica, uvale Ogrul, i proširit će se prema rtu Druženin ispred Vrbnika, asistencija helikoptera i zraka MUP-a, i nastavljamo dalje traga dok ne pronađemo i četvrto tijelo.
0: A u Senju ispred lučke kapetanije u ovim bi trenucima trebala početi konferencija za medije na kojoj bismo trebali saznati više informacija. Jaka bura rasplamsava požar koji je noćas buknuo na području Pučišća na otoku Braču. Vatra je zahvatila gustu borovu šumu na teško pristupačnom terenu. U jednom trenutku bile su ugrožene i kuće, no vatrogasci su ih uspješno obranili. Zapovjednik operativnog područja Brač Nikola Martinić Dragan.
2: Najbitnije su ljudi na broji, svi su objekti koji su bili ugroženi, a bili ih je mnogo, su obranjeni jer je požar ušao u samu industrijsku zonu i na samom rubu grada je bio. Tako da smo imali dosta posla. Od jutros nam pomažu i 4 kanadera. Trenutno je na terenu preko 115 vatrogasaca, i kako iz cijelog operativnog područja Brač, tako i kolega koji su nam došli na ispomoć iz vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije i 40-tak vozila. Požar se sinoć nošen jakom bunom i ovom suhom vegetacijom širio ne brzo, nego ekstremno brzo, imali smo prebačaj po preko 500-600 metara i zapravo smo nekom dobu imali 7 odvojenih požara koji su se na kraju ponovo spojili u jedan. Taj požar je danas poprilični gabarita, snage, bez obzira koliko nas ima, su poprilično razvučene, radi se o gustoj borovoj šumi u velikom dijelu nepristupačnoj. Bura radi svoje, pokušat ćemo biti brži nego što je ona.
0: Veliki požari na području Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji. Vatra je planula noćas oko 1 sat, a opožareno je 30 hektara trave i niskog raslinja. No požar je sada pod nadzorom, kaže glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Na Škrljevu je situacija, evo ja mogu reći, sada stabilna. Vatrogasci stavili požar pod kontrolu i zaista, evo, dežurat će se i dalje, očekuje se i pojačanje vjetra, međutim rasporedit će se snage, dakle i zamijeniti snage, dakle evo mogu reći da stanje stabilno, zaista zahvaljujući velikom naporu riječkih vatrogasaca i vatrogasaca drugih dobrovoljnih vatrogasnih društava koji su gore danas došli, njih je 91 sada na terenu i zaista, evo, Dario Gavoš to situacijom vlada.
0: Ne stišavaju se reakcije na ekocid u Gospiću. Saborska zastupnica i predsjednica stranke Drito Marija Selak Raspudić uputila je i službeni dopis predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću, u kojem ga poziva da hitno sazove izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora.
4: Nužno je da se temeljna

0: institucija koja garantira demokraciju u Republici Hrvatskoj, Hrvatski sabor sastane, da prekine ljetovanje i da počne zasjedanje. To je jedini, ponavljam, jedini način da se hrvatsku vladu obveže da pristupi hitnoj sanaciji kontaminiranog otpada u Gospiću i da ih se primora na jasne rokove da to što prije učine.
1: Vijesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je Kurilske otoke, gdje je dao izjavu iz koje se može iščitati da nije sklon pregovorima o završetku rata u Ukrajini. A sjeo je na žulj i Japancima, jer je došao na otok koji je dugogodišnja točka prijepora dviju zemalja. Više Jelena Maštruko.
2: Ruske snage nastavljaju gađati objekte ukrajinske mornarice i lučku infrastrukturu koji se koriste u interesu ukrajinskih oružanih snaga, tvrdi Rusko ministarstvo obrane. Noćas je pogođeno zapovjedno mjesto ukrajinske mornarice u luci Reni, a u luci Izmail objekti lučke infrastrukture koji služe za istovar i skladištenje vojnog tereta. Ustoj luka Odesa je zbog učestalih napada potpuno blokirana, što zabrinjava ukrajinske poljoprivrednike koji su preko te crno morske luke izvozili većinu svojih usjeva. Poljoprivrednik iz Žitomira.
3: Najstrašnije zaraz te što se žrno nema.
4: Trenutačno je najstrašnije to što nemamo gdje uskladištiti žito. A danas s blokadom koju Rusija nameće Odesi i njezinim lukama, kroz koje smo izvozili oko 4,5 milijuna tona, ovo je zaista katastrofa za sve poljoprivrednike.
3: Svih agrarija prema katastrofa.
2: A glavni stožer ukrajinske vojske objavio je da su 4 ruska ratna broda oštećena u Ukrajini napadu na pomorsku bazu Crnomorske flote u Novorosijsku. Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je Iturup, otok na kraju Kurilskog lanca blizu otoka Hokaida, na koji Japan polaže pravo dan nakon velikih pomorskih vježbi i ispaljivanja rakete saveznice Sjeverne Koreje. Putin je pripadnicima mornarice pritom ponovio.
4: Da, nema ništa važnije od postizanja ciljeva na prvim crtama u specijalnoj vojnoj operaciji, ali niste u pozadini. Vi ste također na prvim crtama, jer se borbena spremnost oružanih snaga i mornarice mora održavati kako bi se zaštitio cijeli teritorij Rusije. To je iznimno važno za zemlju i za osiguranje njezine sigurnosti.
2: Japanski ministar vanjskih poslova Toshimitsu Motegi na društvenoj mreži X prosvjedao protiv posjeta ruskog predsjednika spornom otoku.
4: Sjeverni teritoriji, uključujući Eterofu, japanski su inherentni teritoriji i povijesno i na temelju međunarodnog prava. Japan snažno prosvjeduje protiv ovog posjeta.
2: Moskva i Tokio nikada nisu potpisali formalni mirovni sporazum iz Drugog svjetskog rata, jer je glavna prepreka bio neriješeni teritorijalni spor o otoku koji Japan naziva sjevernim teritorijima.
1: Dugotrajna suša i nizak vodostaj Dunava učinili su svoje u Rumunjskoj, pa je tamošnja državna tvrtka za proizvodnju nuklearne energije počela proces isključivanja svojeg jedinog radnog reaktora iz električne mreže. Prošli mjesec već su ugasili jedan reaktor. Rumunjska je ovaj mjesec proglasila stanje izvanredne energetske situacije, te je zatražila od tvrtki i kućanstava da dobrovoljno smanje potrošnju u večernjim satima. Sport. Hrvatska muška plivačka štafeta na 4x100 metara slobodno u sastavu Vlaho Nenadić, Jere Hribar, Vili Sivec i Toni Dragoja plasirali su se u finale Evropskog prvenstva u Parizu s trećim rezultatom kvalifikacija, koji je ujedno i novi hrvatski rekord. Hrvatska štafeta tako je popravila nacionalni rekord za više od 6,5 sekundi te istaknula kandidaturu za medalju u poslijepodnevnom dijelu programa. Brže od hrvatskog četverca u kvalifikacijama plivali su samo neutralni sportaši i Velika Britanija. Vremenska prognoza. Sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, poslije podne će prolazno oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 27 i 32, na Jadranu od 34 do 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
1: Podnevne vijesti realizirao je Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Hey, yo, B. What up, A? What we want? Want them to say. Woo!

12:37, vrijeme je još jednom za crtice. Crtice kažu da je temperatura zraka u Poreču trenutno 31 Celzijev stupanje, tlak zraka iznosi 1019 hektopaskala, vlaga zraka 48%. UV indeks je 7, ne bi trebao rasti više od toga, a u nastavku dana moguće je da temperatura zraka u Poreču poraste za još koji stupanj Celzijev. Samo ti. Vrijeme je pretežno vedro, umjereno oblačno, tako će biti i ostatak dana. Puše trenutno umjeren do jak sjeverozapadni vjetar, narednih dana vedro i sunčano vrijeme. Promet u Poreču srednjeg do pojačanog intenziteta, suhi su kolnici van Poreča, guže su na Istarskom ipsilonu, naravno u zonama radova, a ti su sa riječke strane tunela Učka na dionici tunela Učka čvor Matulji, gdje je na snazi posebna regulacija prometa uz moguće povremene prekide prometa, a vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Zbog izgradnje punog profila autoceste na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza za izvanredne prijevoze širine veće od 3 metra u oba smjera. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju, detalje na stranicama Hrvatskog autokluba, a uvećeni hrvatski vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Guže su moguće na glavnim prometnicama u smjeru mora, na prilazima turističkim središtima duž Jadranske obale, te na važnim cestama, naravno u smjeru mora, ali moguće i na sporednim cestama i u smjeru unutrašnjosti. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila, a u slučaju kolone i gužve da formiraju onaj hitni koridor, te da na duža putovanja ne idu bez pitke vode. I naravno da u prometu budu strpljivi. A mi strpljivo idemo dalje, za 10 minuta bacamo se na današnji glazbeni tris.

Evo nas u današnjem glazbenom tristu posvećenu bendu Europe iz razloga što naravno jedan od članova je rođen na današnji datum i to bubnjar Ian Haken Haugland ili ti Ian, rođen 1964. godine, ovaj norveško-švedski bubnjar. Odradio je dobar dio karijere u bendu Europe, iako nije originalni bubnjar, zamijenio je originalnog bubnjara. Tony Reina u jednom trenutku. Odnosno, taj trenutak je bio ljeto 1984. I od onda je više manje sa Europom. Dakle, i prije Europe je nastupao u mnogim bendovima, odnosno bio član više bendova prije nego što je uletio Europe. A nakon što je Europe otišao na pauzu 1992. godine, Ian Haugland je nastavio naravno svoj rad sa drugim bendovima. Osim njegove bogate glazbene karijere, on radi i na jednoj lokalnoj radio stanici kao voditelj. A radio stanica se zove Rock Klassiker u Švedskoj. Pa eto, povremeno onda u programu svira i bubnjeve da počasti slušatelje.

prije nego što se Europe band zvao Europe, zvali su se Force, i to od 1979. godine do 82. godine. A Europe je švedski rock band koji je osnovan u Švedskoj, u Upland Vasbyu. Imali su više trenutaka pauze, no na posljedku dan danas je Europe aktivan band koji nastupa okolo gdje god stignu. Keep on calling my name, I'll be there. And if a mirror... Trenutni sastav benda Europe je Joey Tempest, John Norum, John Levin, ima Johnova, Mick McKelly i spomenuti kojem je danas rođendan, Ian Haugland. Sretan rođendan Hauglandu, a mi idemo dalje sa dobrom glazbom u glazbenom trisu. I dalje smo na Europe, slušamo Superstitious, čuli smo naravno Final Countdown i zatim će nam još uslijediti Open Your Heart.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram €29. Svježa janjetina, odličnih €10.79. I dobro pršut, 500 grama, za €10.99. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ove subote 15. kolovoza klapska pjesma stiže u Tar.
3: U prekrasnom ambijentu ispred Tarskog kaštela od 21 sat očekuje vas večer ispunjena klapskim melodijama i nezaboravnim izvedbama.
2: Za vas pjevaju
3: Klapa Kaše,
2: Klapa Valdibora,
3: Klapa Motovun,
2: ženska Klapa Teranke,
3: vokalna skupina Umole,
2: vokalna skupina Vita Neo
3: i posebni gosti večeri Pop Sesliš.
2: Večer Klapa Tar, subota 15. kolovoza u 21 sat.
3: Vidimo se u Taru.
4: U nedjelju 16.8. dođite u Porečku Novu Vas na veliku tradicionalnu pučku feštu rokova. Na rotondi zaplešite i zapjevajte uz legende istarske glazbene scene. Od 20 sati očekuju vas Sergio Pavati i orkestra Istrijana, a od 22 sata Elio Pisak i bend. Uz sve to očekuje vas i bogata gastroponuda te zabava za sve uzraste. Vidimo se ove nedjelje 16. kolovoza na rokovoj u Novoj Vasi.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram €29. Svježa janjetina, odličnih €10.79. I dobro pršut, 500 grama, za €10.99. Plodine, uvijek od akcije.
2: Agraria Vino Artist, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanu i Petrovi i kraj Umaga ili preko naše web trgovine vinoartist.hr.
3: Ovog petka, 14. kolovoza, Funtana ponovno postaje mjesto dobre zabave. Od 18 sati na rivi vas čeka tradicionalna ribarska fešta. Slasne riblje delicije, istarski okusi, zabavni kutak za najmlađe i glazba uživo uz Overdrive i Night Express Band. Ribarska fešta na Funtanjanskoj rivi, ovog petka, 14. kolovoza, od 18 sati. Vidimo se!

0: Marketing Radio Centra.
1: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram €29. Svježa janjetina, odličnih €10.79. I dobro pršut, 500 grama, za €10.99. Plodine, uvijek od akcije.
2: Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istraventura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
3: Ove subote 15. kolovoza klapska pjesma stiže u Tar.
4: U prekrasnom ambijentu ispred Tarskog kaštela od 21 sat očekuje vas večer ispunjena klapskim melodijama i nezaboravnim izvedbama.
3: Za vas pjevaju
4: Klapa Kaše,
3: Klapa Valdibora,
4: Klapa Motovun,
3: ženska Klapa Teranke,
4: vokalna skupina Umole,
3: vokalna skupina Vita Neo
4: i posebni gosti večeri Pop Sesliš.
3: Večer Klapa Tar, subota 15. kolovoza u 21 sat.
4: Vidimo se u Taru.
0: Marketing Radio Centra, naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: lokalne vijesti.
1: Uspješno je priveden kraju projekt izgradnje kanalizacijske i vodovodne mreže kao i asfaltiranja prometnica u naseljima Filipini i Mihelići. Mještani i predstavnici mjesnog odbora Žbandaj proslavili su nedavno prigodnom feštom. Ovim se zahvatom dobilo ukupno 3,3 km novih cjevovoda. U samom naselju Mihelići izgrađeno je 1451 metar mreže s crpnom stanicom, dok su Filipini dobili 1840 metara nove infrastrukture. Nova mreža priključena je na postojeći sustav u Bujićima. Zahvaljujući ovoj investiciji koju je provodila odvodnja Poreč, oko 91 kućanstvo, odnosno približno 230 stanovnika, može se priključiti na sustav javne odvodnje, što znači čišći okoliš i veću kvalitetu života. Upravni odjel za komunalni sustav grada Poreča Parenco nakon dovršetka infrastrukturnih radova uredio je prometnice na trasi koje su dobile novi asfalt. Na prigodnom druženju ovim povodom mještanima se pridružio i gradonačelnik Loris Peršurić, koji je istaknuo kako će se ulaganja u kanalizacijsku mrežu nastaviti po svim naseljima, te se područje grada Poreča približava čak 99% pokrivenosti sustavom javne odvodnje u svim porečkim naseljima. Osim druženja, ovom je prilikom vodom dopunjena i tamošnja lokva Hrvatica, kako bi bilo dovoljno vode za divljač u ljetnim vrućinama. Povodom obilježavanja 31. godišnjice pogibije na mjesnom groblju u Funtani položeno je cvijeće i zapaljene su svijeće na grobu poginulog hrvatskog branitelja Stipana Lijovića. Uz prisustvo obitelji počast su odali općinski načelnik općine Funtana Mladen Grgeta, predsjednik općinskog vijeća općine Igor Žiković, župnik Funtane Ivica Butković, predstavnici braniteljskih udruga Funtane, Vrsara i Poreča, te mještani Funtane. Gradska knjižnica Poreč poziva na novu radionicu iz ljetnog ciklusa Prije mora do omara fora. Radi se o priči pod nazivom Klupa prijateljstva. Na radionici će oni najmlađi saznati kako se može pobijediti stidljivost, zašto je važno pružiti ruku onome tko sjedi sam i kako malim znacima pažnje možemo uljepšati nečiji dan. Radionica će se održati u petak 14.8. u 11 sati na prvom katu odjela za djecu i mlade. Namijenjena je djeci starijoj od 4 godine, a zbog ograničenog broja polaznika svoj dolazak potrebno je najaviti na telefon 434196 do četvrtka u 14 sati. Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić primio je pisajola Aleksandra Legu Velenika iz Poreča, koji je zajedno s kolegama iz međunarodnog tima nedavno upisao stranicu Guinnessove knjige rekorda pripremivši 12.000 pizza u samo 12 sati. Ovo je veliki kulinarski event, odvio se u mjestu San Antonio Abate pokraj Napulja, te je službeno upisan u Guinness World Record 2026. Cilj je bio ispeći više od 4.000 kg pizza, a pizzajoli su to odradili u 12 sati i u biti puno prije roka oborili zadano vrijeme i težinu i ukupno ispekli 12.000 komada. U izazovu je sudjelovalo 80 instruktora i pizzajola iz svih talijanskih regija i 26 zemalja, a zahvaljujući izvrsnoj organizaciji, neprekidnom radu, prijateljskoj atmosferi i velikom entuzijazmu, rekord je uspješno postignut. Uz same brojke još bitnije je bilo što je riječ o eventu solidarnosti, podršci potrebitima, lokalnoj proizvodnji, ali i promociji i zabavi. Pice su pekli na 7 peći, 6 na drva i jednoj električnoj, a sve pripremljene pice podijeljene su potpuno besplatno, te su ih preuzele udruge koje brinu o potrebitima u domovima za starije, bolnicama, dok je dio podijeljen i okupljenoj publici i turistima, stvorivši tako i turističku promidžbu i feštu za sve okupljene. Sastojke su osigurali sponzori, dok su svi sudionici svoj doprinos dali volonterski bez ikakve naknade.

0: Velenik je na sudjelovanje pozvan kao licencirani instruktor udruge GPN, što mu je, kako kaže, priznanje za dugogodišnji rad, usavršavanje i brojne edukacije koje je prošlo tijekom svoje profesionalne karijere. Dodaje kako je to i osobito zadovoljstvo jer je imao priliku predstaviti Hrvatsku i svoj grad Poreč na jednom od najznačajnijih svjetskih događaja u pripremi pizza. Gradonačelnik Pečurić čestito je Veleniku na postignutom rekordu i predstavljanju svoga grada na ovom velikom događaju upravo u Napolju, čija pizza napoletana slovi kao jedna od najboljih na svijetu, a koji je u konačnici bio i činjenje dobrih djela. U Svetom Lovreću četvrtak ljeti jednako je gušti lovreća, pa će vas tako i večeras na trgu placa dočekati domaći proizvodi, istarske delicije, vrhunska vina i ponuda lokalnih izlagača. Za odličnu glazbenu atmosferu pobrinuše se Actrio i Cosa Nostra band, a za najmlađe je pripremljena kreativna i zabavna radionica udruge Fontanella. Ulaz je besplatan, a sve počinje, dakle, na trgu placa u Svetom Lovreću od 19 sati. Nastavak ovogodišnjih akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa odvijat će se upravo danas u četvrtak 13.8. u Pulskom i Pločanskom akvatoriju i to u vremenu od 10 do 18 sati. Akcije će provesti službenici sa plovilima iz sastava Lučke kapetanije Pula i Lučke kapetanije Ploče sa pripadajućim ispostavama uz podršku službe za nadzor i upravljanje pomorskim prometom. Odakle će biti upućivane informacije o svim uočenim područjima pojačanog prometa plovila, prekršajima u plovidbi te neidentificiranim i identificiranim pomorskim objektima u realnom vremenu. Osim kontrole nepropisne brzine plovidbe u nedozvoljenim područjima, aktivnosti će biti usmjerene u nadzor nad iznajmljivanjem plovidba, putničkim brodovima za jednodnevne izlete, kao i provedba nadzora nad ostalim sudionicima u pomorskom prometu. U sklopu Plava laguna Croatia Open u Magiji ove godine uspješno provedena humanitarna akcija As za spas, koju HEP kao dugogodišnji partner i sponsor turnira kontinuirano podržava. Ova jedinstvena akcija još jednom je pokazala kako vrhunski sport može biti pokretač pozitivnih promjena i konkretne pomoći. Ovogodišnjim izdanjem akcije prikupljeno je ukupno 8.125 eura za Hrvatski savez tenisa u kolisima. Tijekom turnira odigrano je 325 asova, a povećanjem donacije po svakom postignutom asu dodatno je osnažen humanitarni karakter ove inicijative, čime je ostvaren do sada najveći iznos prikupljenih sredstava.
1: Vremenska prognoza.
0: Sa sjevera prema Jadranu jača anticiklonalni greben. Danas sunčano i vruće, na obali je i dalje vrlo vruće, vjetar slab, samo ponegdje umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na sjevernom Jadranu puhaće bura 10 do 20, u noći u jačanju do 28 čvorova. Drugdje sjeveroistočnjak 12 do 22, popodne prolazno sjeverozapadni 6 do 16 čvorova, more 2 do 3, na otvorenom i u Velebitskom kanalu 3 do 4. Maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 36 stupnjeva. I sutra sunčano i većinom vruće, vjetar slab, lokalno umjereno sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura u prvom dijelu dana, na sjevernom dijelu ponegdje s olujnim udarima, popodne u slabljenju i prolazno u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Maksimalna dnevna temperatura bit će za par stupnjeva niža od današnje. Što se upozorenja na toplinske valove tiče i njima se bliži kraj, danas bi trebao biti posljednji dan vrlo velike opasnosti. U petak nam slijedi velika opasnost, a u subotu i nedjelju umjerena.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

0: Marketing Radio Centra. Narodne novine.
1: Nova školska godina počinje ovdje.
0: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
1: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
0: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
1: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
2: Slatka Istra u Vižinadu ponovno donosi okuse tradicije.
3: U petak 14. kolovoza čekaju vas domaći istarski kolači, vina, maslinova ulja, radionice za najmlađe i bogat zabavni program.
2: A od 23 sata uživajte u koncertu Luke Basija.
3: Fešta se nastavlja u subotu 15. kolovoza proslavom Svete Marije Vele uz izložbu oldtimera i glazbeni program za koji će se pobrinuti Etaloni i grupa Kambi.
2: Slatka Istra i Sveta Marija Vela, dva dana tradicije, okusa i dobre zabave u Vižinadi.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
5: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radio Centra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radio Centar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Marketing Radio Centra.
2: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanu i Petrovi i kraju Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
3: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram €29. Svježa janjetina, odličnih €10.79. I dobro pršut, 500 grama, za €10.99. Plodine, uvijek od akcije.
4: Ovog petka, 14. kolovoza, Funtana ponovno postaje mjesto dobre zabave. Od 18 sati na rivi vas čeka tradicionalna ribarska fešta. Slasne riblje delicije, istarski okusi, zabavni kutak za najmlađe i glazba uživo uz Overdrive i Night Express Band. Ribarska fešta na Funtanjanskoj rivi ovog petka 14. kolovoza od 18 sati. Vidimo se!
5: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

0: marketing Radio Centra.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Slatka Istra u Vižinadu ponovno donosi okuse tradicije.
4: U petak 14. kolovoza čekaju vas domaći istarski kolači, vina, maslinova ulja, radionice za najmlađe i bogat zabavni program.
3: A od 23 sata uživajte u koncertu Luke Basija.
4: Fešta se nastavlja u subotu 15. kolovoza proslavom Svete Marije Vele uz izložbu oldtimera i glazbeni program za koji će se pobrinuti Etaloni i grupa Kambi.
3: Slatka Istra i Sveta Marija Vela, dva dana tradicije, okusa i dobre zabave u Vižinadi.
5: Mama!
6: Za vrijeme ljetnih vrućina.
5: Mama!
6: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat vozila s kamp prikolicama i motocikle. Gužve i zastoje tijekom dana očekujemo na autocestama A1 između Čorova Lučko i Bosiljevo 2, A2 pred naplatom Trakošćan, na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu, Istarskom ipsilonu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina te na prilazima turističkim središtima. Uoči blagdana Velike Gospe zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona bit će sutra od 15 do 23 sata na državnim cestama duž Jadranske obale. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo, Karasović i Tovarnik. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
3: Dobar dan, Džani Stoleđak, ću bih ljudi pježu bilo koju neku dobru od Imagination. Puno pozdrav svima koji su se radi centar, a pogotovo ekipi koja radi u radnom centru. Hvala lijepo i želja prijatno.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, ja sam Roža. Puno pozdrava svim mojim dobrim i dragim prijateljima, a posebno ovima ča idemo na kupanje sa pjesmom Fontana. To je upjeva Alfa Ben. Hvala.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, htjela bi čuti tu pjesmu i pozdraviti gospođu Mariju Mutižani i želim je ugodno popodne i vas pozdravljam i hvala puno.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, ugodno popodne iz Mušaliza, Ada vam želi svim slušateljima i željela bi pjesmu Da mi je još jednom, Bruno Rački. Hvala lijepo, čau!

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Drago Valković, Ibrica Jusić, Malena. Hvala.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram €29. Svježa janjetina, odličnih 10 euro 79. I dobro pršut, 500 grama, za 10 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ove subote 15. kolovoza, klapska pjesma stiže u Tar.
3: U prekrasnom ambijentu ispred Tarskog kaštela od 21 sat očekuje vas večer ispunjena klapskim melodijama i nezaboravnim izvedbama.
2: Za vas pjevaju
3: Klapa Kaše,
2: Klapa Valdibora,
3: Klapa Motovun,
2: ženska klapa Teranke,
3: vokalna skupina Umole,
2: vokalna skupina Vita Neo
3: i posebni gosti večeri Pop Sesliš.
2: Večer klapa Tar, subota 15. kolovoza u 21 sat.
3: Vidimo se u Taru.
4: U nedjelju 16.8. dođite u Porečku Novu Vas na veliku tradicionalnu pučku feštu rokova. Na rotondi zaplešite i zapjevajte uz legende istarske glazbene scene. Od 20 sati očekuju vas Sergio Pavati i orkestra Istrijana, a od 22 sata Elio Pisak i bend. Uz sve to očekuje vas i bogata gastro ponuda te zabava Sergio Pavati i orkestra Istrijana, a od 22 sata Elio Pisak i bend. Uz sve to očekuje vas i bogata gastro ponuda te zabava za sve uzraste.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, Gianni Spreger, htio čuti pjesmu od Alana Vintasovića, Buongiorno, dobar dan. Hvala lijepo, dođe prijedno i puno pozdrav svima koji su želeli centru. Puno pozdrav, čao, Bog.

0: Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Lijepo se provedite ove blagdane i to od moje obitelji, svih zajedno. Hvala i doviđenje. Sretno.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Mario se zovem, kralj Boškarina, Istarske županije. Kad sam bio ja mladić od 16 godina. Bog, čao.

0: Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, želim ću pjesmu za harmonika Triestina. Bepo i Špadići, hvala i doviđenja.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Drago Valković, pjesma My Way, Frank Sinatra. Hvala lipa.

0: Svakog četvrtka Jukebox Radio Centra.
1: Zato moram pismo zvati Zoran i Sinjana, čao.

0: svakog četvrtka Jukebox Radio Centra.
1: Ćao Dijana, htjela bi čuti pjesmu Izidura od Amira, hvala.
2: Bila je ovo posljednja želja u Jukeboxu. Do slušanja.

0: Marketing Radio Centra. Ovog petka 14. kolovoza Funtana ponovno postaje mjesto dobre zabave. Od 18 sati na rivi vas čeka tradicionalna ribarska fešta. Slasne riblje delicije, istarski okusi, zabavni kutak za najmlađe i glazba uživo uz Overdrive i Night Express Band. Ribarska fešta na Funtanjanskoj rivi ovog petka 14. kolovoza od 18 sati. Vidimo se!
1: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram €29. Svježa janjetina, odličnih €10.79. I dobro pršut, 500 grama, za €10.99. Plodine, uvijek od akcije.
2: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Maga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
3: Idućih 30 minuta za vas glazbu bira DJ Giancarlo.
4: Mr. G.

0: marketing Radio Centra.
1: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram €29. Svježa janjetina, odličnih €10,79. I dobro pršut, 500 grama, za €10,99. Plodine, uvijek od akcije.
2: Slatka Istra u Vižinadu ponovno donosi okuse tradicije.
3: U petak 14. kolovoza čekaju vas domaći istarski kolači, vina, maslinova ulja, radionice za najmlađe i bogat zabavni program.
2: A od 23 sata uživajte u koncertu Luke Basija.
3: Fešta se nastavlja u subotu 15. kolovoza proslavom Svete Marije Vele uz bogat zabavni program.
2: A od 23 sata uživajte u koncertu Luke Basija.
3: Fešta se nastavlja u subotu 15. kolovoza proslavom Svete Marije Vele uz izložbu oldtimera i glazbeni

0: Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: i 93.6.
0: Radio

17 sati 15 minuta, dobrodošli dragi slušatelji na valove Radio Centra, studija Poreč. 89,6 i 93,6 MHz su naše frekvencije. Naravno, neki od vas slušaju nas i putem interneta. Da, slušamo jednu od novih pjesama, zove se Boston, a ona se zove Stella Lefty, jedno novo ime na svjetskoj glazbenoj sceni, ubrzano dolazi u vrhove svjetskih top ljestvica. Danas je četvrtak, 13. kolovoz, za sutra petak 14. Hvala Bogu, nije 13. petak. A u subotu praznik, državni praznik, Velika Gospa, 15. kolovoza. Inače, četvrtkom na valovima Radio Centra vaša je omiljena emisija SMS četvrtkom, koja ide od 19 do 20 sati. Vi možete već sada slati poruke sa vašim glazbenim željama, a i ne morate, možete pričekati vrijeme za, za emisiju. Evo, slušamo još jedan novitet, oni su, odnosno one su Cat's Eye, a pjesma Animal. Evo, gledamo naše mjerne instrumente i pitamo se, pa hoće li već jednom taj toplinski val napustiti naše krajeve? Trenutna temperatura zraka u Poreču 35 stupnjeva Celzija. Znam da izgleda puno, ali tako je kako je. Sasvim je vedro, puše vjetar sa zapada prosječnom brzinom 4 metra u sekundi. Tlak zraka trenutno 1018 hektopaskala, relativna vlažnost zraka relativno niska, 32%. Vedro će biti i ostatak dana, vedro i sutra i preksutra i u nedjelju, međutim temperature polako padaju. Sutra će maksimalna dnevna biti 33, u subotu 32, u nedjelju također 32. Sutra ujutro minimalna 20, u subotu minimalna 19, u nedjelju minimalna 18. Dakle, sve vedro sljedećih nekoliko dana, međutim za ponedjeljak najavljuju sve i svašta. Sve znakiće su stavili ovdje, i sunce i oblake, kišu i grmljavinu i jak vjetar, svašta nešto za ponedjeljak. Pa vidjet ćemo, osjetit ćemo, utorak kažu smirenje, u srijedu opet kiša. Ja bih vrlo rado kišu, ali da ne bude nekakvo loše vrijeme, ne, to ne. Eto, pratit ćemo vremensku prognozu i sljedećih dana, bit ćemo sigurni i vezano za nove momente, kako bismo to rekli. Što se tiče radova, gledam sada HEP, dakle Hrvatska elektroprivreda, najavljeni su radovi za sutra petak 14. kolovoz za Štancija Padovan, dakle Štancija Padovan, cijelo naselje, sutra bez struje od 8 do 10 sati. Subota i nedjelja, kažu, nema planiranih prekida napajanja.

Što se tiče vodovodnih postrojenja, provjeravamo sada da li šta piše ovdje, ne piše ništa. Eto, nema planiranih prekida napajanja vodom, dakle na vodovodnim postrojenjima. Što se tiče prometa, promet na Poreštini možemo reći da je srednjeg intenziteta, na trenutke gušćeg, na trenutke nižeg, manjeg intenziteta, ali eto, prosjek je srednje. Promet se odvija po suhim kolnicima bez poteškoća, naravno tamo gdje su radovi ćete malo pripaziti, ispoštovati primjenu prometnu signalizaciju. Što se tiče ostatka Hrvatske, kažu zbog jakoga vjetra, zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Na većini ostalih cesta vozi se bez posebnih ograničenja. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na prilaznim cestama, turističkim središtima duž Jadranske obale, te važnijim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Pozivaju se vozači da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, poštuju prometne propise, ograničenja i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Na graničnim prilazima sve je kao inače, u pomorskom prometu ima problema pa ćete provjeriti stranice Jadrolinije. Eto, mislim da smo vam rekli sve što je važno i bitno, a što se tiče našeg programa i on je bitan, jer u 17.30 tu je Infopunkt, u 18 sati lokalne vijesti Radio Centra. Nakon toga malo odmaramo uz stare dobre hitove domaće i strane. A u 19 sati je emisija koju obožavate, znam da je obožavate, jer šaljete poručice, SMS, Viber, WhatsApp, svejedno je, broj telefona 098-724-725. Zašto šaljete poruke? Zato jer želite pjesmu po želji. Dakle, mi ispunjamo glazbene želje u emisiji SMS četvrtkom od 19 do 20 sati. U 20 sati vijesti Hrvatskog radija. Eto, jednostavno, a opet super program i super glazba. Ostanite i dalje uz Radio Centar. Basquiat.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ove subote 15. kolovoza klapska pjesma stiže u Tar.
2: U prekrasnom ambijentu ispred Tarskog kaštela od 21 sat očekuje vas večer ispunjena klapskim melodijama i nezaboravnim izvedbama.
1: Za vas pjevaju
2: Klapa Kaše,
1: Klapa Valdibora,
2: Klapa Motovun,
1: ženska Klapa Teranke,
2: vokalna skupina Umole,
1: vokalna skupina Vita Neo
2: i posebni gosti večeri Pop Sesliš.
1: Večer Klapa Tar, subota 15. kolovoza u 21 sat.
2: Vidimo se u Taru.
3: Narodne novine.
4: Nova školska godina počinje ovdje.
3: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
4: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
3: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
4: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
5: Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istraventura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
2: Ovog petka 14. kolovoza Funtana ponovno postaje mjesto dobre zabave. Od 18 sati na rivi vas čeka tradicionalna ribarska fešta. Slasne riblje delicije, istarski okusi, zabavni kutak za najmlađe i glazba uživo uz Overdrive i Night Express Band. Ribarska fešta na Funtanjanskoj rivi ovog petka 14. kolovoza od 18 sati. Vidimo se!
6: Info.
7: Punkt.
8: Info punkt.
5: Gradonačelnik Poreča Parenco Loris Peršurić primio je pizzaiola Aleksandra Velenika iz Poreča, koji je zajedno s kolegama iz međunarodnog tima nedavno upisao stranicu Guinnessove knjige rekorda pripremivši 12.000 pizza u samo 12 sati. Ovaj veliki kulinarski event odvijao se pokraj Napulja te je službeno upisan u Guinnessovu knjigu rekorda 2026. Cilj je bio ispeći više od 4000 kg pizza, a pizzaioli su to odradili u 12 sati i tako puno prije roka oborili zadano vrijeme i težinu. Ispekli su ukupno 4345 kg pice ili 12.000 komada. U izazovu je sudjelovalo 80 instruktora i pizzaiola iz svih talijanskih regija i 26 zemalja. A zahvaljujući izvrsnoj organizaciji, neprekidnom radu, prijateljskoj atmosferi i velikom entuzijazmu, rekord je uspješno postignut. Uz same brojke još bitnije je bilo što je riječ o eventu solidarnosti, podršci potrebitima, lokalnoj proizvodnji, ali i promociji i zabavi.

Dugo toplo vodnjansko ljeto još traje i u njemu su još mnoge dobre fešte i manifestacije. U subotu Galežanci slave s popularnom feštom od Puži i brojnim programima koje ona nudi u čast lokalnoj deliciji. U petak 14. kolovoza na Velikom trgu u Galižani nastupit će energični rock sastav Tupas Mene. Istog dana u Peroju svira orkestra Novanta iz Italije s bogatim pop i rock repertoarom. Početak oba koncerta je u 21 sat. U subotu 15. kolovoza na blagdan Vele Gospe svi putevi vode u Galižanu. Fešta od Puži počinje u jutarnjim satima bogatim zabavnim, sportskim, kulturnim i gastro programima. U nedjelju 18. kolovoza iza zvonika župne crkve Svetoga Blaža u Vodnjanu održat će se 24. izdanje literarnog natječaja Favela, posvećenog neobjavljenim dijelima na vodnjanskom istarskom dijalektu, s početkom u 21 sat.

U Mrčani je uručena jedna počasna povelja počasnog građanina općine. Gospođi Ružici Frančević iz Kreševa u Bosni i Hercegovini uručena je ova povelja počasnog građanina općine Mrčana kao priznanje za njezin doprinos uspostavi i razvoju prijateljskih odnosa između općine Mrčana i općine Kreševo. Povelja je dodijeljena temeljem odluke općinskog vijeća općine Mrčana donesene na prijedlog vijećnika Josipa Percana. Suradnja s gospođom Frančević započela je 2008. godine kada je obnašala dužnost dopredsjednice Hrvatskog kulturnog društva Napredak iz Kreševa. Upravo je taj prvi korak otvorio put intenzivnijem povezivanju Mrčane i Kreševa te u konačnici doveo do potpisivanja povelje o prijateljstvu između dviju općina. Općina Mrčana nastavit će njegovati prijateljske odnose s općinom Kreševo te poticati suradnju i susrete koji dodatno povezuju dvije sredine.

U nedavnoj ekološkoj katastrofi u Gospiću očitovao se i IDS. IDS izražava punu solidarnost s građanima Gospića i svima koji su pogođeni posljedicama nezakonitog odlaganja otpada. Razumiju zabrinutost ljudi koji s pravom očekuju jasne odgovore i što brže rješavanje problema. Predsjednik IDS-a Loris Peršurić poručuje: u ovom trenutku najvažnije je biti uz ljude u Gospiću i učiniti sve da se sanacija provede što prije. Građani moraju znati što se dogodilo i mogu li imati povjerenja u institucije koje su dužne štititi njihovo zdravlje i okoliš. Slučaj ilegalno odloženog otpada u Gospiću prerastao je okvire pojedinačnog kaznenog djela i otvorilo ozbiljno pitanje funkcioniranja nadležnih institucija. Razmjeri problema i potvrđeno onečišćenje zahtijevaju ozbiljnu političku i institucionalnu raspravu. IDS zato podržava održavanje sjednice Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću, te očekuje da nadležne institucije javno iznesu činjenice o svom postupanju i odgovore na ključna pitanja o odgovornosti i sanaciji.

Za petak su najavljeni radovi iz Elektro Istre. Bez struje će biti cijelo naselje Stancija Padovan u vremenu od 8 do 10 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: lokalne vijesti. Viži nada će u petak 14.8. ponovno zamirisati mirisima slatke Istre. U 28. izdanju ove tradicionalne manifestacije glavno mjesto događanja bit će školska dvorana u kojoj će se od 19 do 22 sata održavati izložba tradicionalnih istarskih kolača. No više o programu rekla je direktorica turističke zajednice općine Vižinada Lidija Brdarić-Potočnjak.
1: Glavna zvijezda naše manifestacije Slatke Istre su naravno kolači. Imamo 9 kategorija. Osim toga, kako bi našim posjetiteljima upotpunili doživljaj samih znači, kolača i izložbe i degustacije, osmislili smo i program kako bi bio ugodniji boravak kod nas. Program je dosta bogat, pripremljen je za sve generacije. Počinjemo sa onim našima najmlađima, tako da 13. u četvrtak krećemo sa radionicom, dječjom radionicom u kojoj će djeca svih dobnih skupina pripremati kolače, ali ne prave kolače ovaj put, već više od raznih materijala koje ćemo onda te kolače naravno i složiti uz naše prave kolače koje nam donesu sve naše vrijedne domaćice i domaćini. Zatim 14. na sam dan Slatke Istre imamo gađanje glinenih golubova u lovačkom domu u Vižinadi koji počinje u 16 sati, a zatim onda od 19 sati počinje program i ovdje na samome trgu. Tako da od 19 sati ponovno pozivamo one naše najmlađe da nam se pridruže i njihove roditelje naravno i sve ostale, jer u 19 sati otvaramo izložbu. Ponovno pozivamo one naše najmlađe da nam se pridruže i njihove roditelje naravno i sve ostale, jer u 19 sati otvaramo izložbu svih kolača.

0: od 19 sati u ovom prostoru interaktivnog centra za posjetitelje Maraston kreće i prezentacija izrade kolača koji je dio ovih naših 9 kategorija izložbe, a to je povetica. Osim toga, od 20 sati na dijelu iza stare škole, odnosno pored školskog igrališta Parkića, bit će izložba vina i maslinovog ulja. Tako da će naši vinari, kao što smo već rekli, iz udruge Istria Origin predstaviti svoja vina i naravno bit će prilika za degustaciju i probu svega toga. Na trgu će biti nastup limene glazbe Brass Benda zajednice Italijana Vižnada i oni će imati naravno svoje goste ove godine. To je glazbeno društvo Spinčići iz Kastva. Dio glazbenog programa kreće već od 19.30, dok glazbeni program se nastavlja dalje od 21 sat. Imamo Momentum Band i Luku Basija, tako da od 21 sat pa sve do ranih jutarnjih sati se održava zabavni glazbeni program. Program se tu ne završava. Mi tradicionalno svake godine imamo pučku feštu Svetu Mariju u Velu 15.8. Tako da program za Svetu Mariju kreće već u 11 sati ujutro sa misom na našem Božjem polju. Zatim program počinje ponovo 19 sati ovdje na trgu gdje nas čeka izložba oldtimera i onda naravno ponovo od 21 sat kreće zabavni program gdje nas čekaju etaloni i grupa Kambi.
1: Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić primio je pisajola Aleksandra Legu-Velenika iz Poreča koji je zajedno s kolegama iz međunarodnog tima nedavno upisao stranicu Guinnessove knjige rekorda pripremivši 12.000 pica u samo 12 sati. Ovo je veliki kulinarski event, odvio se u mjestu San Antonio Abate pokraj Napulja, te je službeno upisan u Guinness World Record 2026. Cilj je bio ispeći više od 4.000 kg pica, a pizzaioli su to odradili u 12 sati i u biti puno prije roka oborili zadano vrijeme i težinu i ukupno ispekli 12.000 komada. U izazovu je sudjelovalo 80 instruktora i pizzaiola iz svih talijanskih regija i 26 zemalja, a zahvaljujući izvrsnoj organizaciji, neprekidnom radu, prijateljskoj atmosferi i velikom entuzijazmu rekord je uspješno postignut. Uz same brojke još bitnije je bilo što je riječ o eventu solidarnosti, podršci potrebitima, lokalnoj proizvodnji, ali i promociji i zabavi. Pice su pekli na 7 peći, 6 na drva i jednoj električnoj, a sve pripremljene pice podijeljene su potpuno besplatno te su ih preuzele udruge koje brinu o potrebitima u domovima za starije, bolnicama, dok je dio podijeljen i okupljenoj publici i turistima, stvorivši tako i turističku promidžbu i feštu za sve okupljene. Sastojke su osigurali sponzori, dok su svi sudionici svoj doprinos dali volonterski bez ikakve naknade. Velenik je na sudjelovanje pozvan kao licencirani instruktor udruge GPN, što mu je, kako kaže, priznanje za dugogodišnji rad, usavršavanje i brojne edukacije koje je prošlo tijekom svoje profesionalne karijere. Dodaje kako je to i osobito zadovoljstvo jer je imao priliku predstaviti Hrvatsku i svoj grad Poreč na jednom od najznačajnijih svjetskih događaja u pripremi pizza. Gradonačelnik Peršurić čestito je Veliniku na postignutom rekordu i predstavljanju svoga grada na ovom velikom događaju upravo u Napolju, čija pizza napoletana slovi kao jedna od najboljih na svijetu, a koji je u konačnici bio i činjenje dobrih djela. U Svetom Lovreću četvrtak ljeti jednako je gušti Lovreća, pa će vas tako i večeras na trgu placa dočekati domaći proizvodi, istarske delicije, vrhunska vina i ponuda lokalnih izlagača. Za odličnu glazbenu atmosferu pobrinuše se Actrio i Cosa Nostra band, a za najmlađe je pripremljena kreativna i zabavna radionica udruge Fontanella. Ulaz je besplatan, a sve počinje dakle na trgu placa u Svetom Lovreću od 19 sati. Gradsko društvo Crvenog križa Poreč organizira novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi, a na akciju su pozvani svi darivatelji, kako stari, tako i novi, i sve će se odvijati

0: i u prostorijama gradskog društva u Partizanskoj ulici u petak 14.8. u vremenu od 9 do 16 sati. Rovinjska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad dvije ukrajinske državljanke u dobi od 63 i 21 godine i 23-godišnjim ukrajinskim državljaninom i osumnjičila ih da su počinili kazneno djelo prijevare. Troje ukrajinskih državljana sumnjiči se da su 31.7. putem internetske stranice rezervirali smještaj, odnosno 5 noćenja u vili u Rovinju, pri čemu su se lažno predstavili te platili ukradenom kreditnom karticom, čime su oštetili pravnu osobu iz Rovinja za više tisuća eura. Osumnjičeni su privedeni u pritvorsku jedinicu policijske uprave Istarske.
1: Vremenska prognoza.
0: Sa sjevera prema Jadranu jača anticiklonalni greben. I sutra sunčano i većinom vruće, vjetar slab, lokalno umjereno sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura u prvom dijelu dana, na sjevernom dijelu ponegdje s olujnim udarima, popodne u slabljenju i prolazno u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Maksimalna dnevna temperatura bit će za par stupnjeva niža od današnje. Što se upozorenja na toplinske valove tiče i njima se bliži kraj, danas bi trebao biti posljednji dan vrlo velike opasnosti. U petak nam slijedi velika opasnost, a u subotu i nedjelju umjerena.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.

0: emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6. 89.6. I 93.6. I 93.6. Radio

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: The Other Boys, Nervo, Kylie Minogue, Jake Shears. Odlična ekipa, odlična stvar. Evo, prva pjesma u SMS-u četvrtkom ovoga puta. Dakle, SMS četvrtkom na valovima Radio Centra od 19 do 20 sati. Vaše omiljene pjesme ćete nam dojaviti porukama. Koje su to pjesme? I onda ćemo ih mi vrtiti. Usput ćemo pročitati vaše poruke, valjda ćete nekoga i pozdraviti usput. 098-724-725, SMS, Viber, WhatsApp, sve može. Samo nemojte čekati. Odmah telefon u ruke ili šta već koristite za slanje poruke, napišite pjesmu koju želite čuti, ona ide u eter vrlo brzo. 098-724-725, mi ćemo sad još jednom čuti jingle službeni, da smo službeno započeli sa emisijom. U nastavku još pjesama po našem izboru, nekih 15 minuta, nakon toga kreću vaše glazbene želje.
1: Emisija SMS četvrtkom, svakog četvrtka u 19 sati, na valovima Radio Centra, studija Poreč.
2: 098-724-725, pošalji svoj SMS.
0: Pa evo, dok čekamo prve vaše poručice, idemo vidjeti malo šta se promijenilo u odnosu na od prije sat dva, vezano za temperaturu, tlak i ostale stvari. 32 stupnja piše ovdje. Dakle, 32 stupnja Celzija u Poreču, na Poreštini, padati će temperatura do minimalnih 20 stupnjeva. To će biti oko 5-6 sati ujutro, u noći. Evo, sasvim je vedro, vedro će biti i dalje. Trenutno puše nekakav vjetar, nazovimo ga sa jugozapada. Okrenut će na

Do ponedjeljka sasvim vedro, temperature lagano padaju, a u ponedjeljak moguće svašta nešto, i grmljavina i kišica i jak vjetar, svašta, vidjet ćemo, nadamo se da neće biti hard, odnosno teško. Utorak smirenje, a u srijedu opet kažu moguća kiša, ali o tom potom, ima do tada još koliko, nekoliko dana. Za one koji još razmišljaju bili se kupali ili ne bi, u moru, odmah idite u more. 27 stupnjeva Celzija trenutna temperatura zraka u Poreču. 27. I just wanna party. 098-724-725. Jeste smislili pjesmu koju želite čuti? Evo prave prilike da čujemo tu pjesmu, dojavite nam porukom, SMS, Viber, WhatsApp, sve može. Evo provjeravam informacije vezano za ceste, kaže zbog vjetra zabrana je prometa za prvu skupinu vozila samo na Jadranskoj magistrali DC8. Na većini ostalih cesta teče promet bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Intenzivni su radovi na potezu od tunela Učka prema Rijeci, ali prvih otprilike 3-4 km kad izađete iz tunela, kao da ste na pravoj autocesti, nema više problema nikakvih, jedino ograničenje brzine 70 na sat. Nemojte prekoračivati ograničenje. A onda tamo od skretanja prema Veprincu pa nadalje prema Rijeci, intenzivni radovi, tu ćete i dalje slalom koji do sad po planu. Cesta bi trebala biti, odnosno autocesta bi trebala biti gotova do kraja godine ove. Mi smo čuli Fede Legrand i I Just Wanna Party. Sad slušamo Jason Derula i Rehab DJ-a. Animals za pjesma. 098-724-725, gdje su te vaše glazbene želje?

Evo prve glazbene želje, odnosno poručice koja je došla SMS-om, kaže: Ćao može, George Benson, Give me the night, pozdrav Ksenija iz Fuškolina. Veliki pozdrav za Kseniju, za sve u Fuškolinu koji nas slušaju. Može, može, evo prva glazbena želja, George Benson, Give me the night. Evo tako to funkcionira, kratka i jasna poručica. 098 724 7.

Evo je Kylie Minogue. Kylie Minogue s nama s pjesmom Lights, Camera, Action. A sada inače i u duetu sa Madonom. Evo nove poručice, javlja se Zoran iz Plave Lagune. Kaže, ako može za nas sezonce, pjesma Ti me nerviraš,

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Odlična stvar od Kylie Minogue. Evo nove poruke, također SMS-om je došla, kaže ponovni pozdrav od Lene. Ponovni. Tako piše. Može li možda uzbuna od Severine, ako nema, može li Italijana od nje isto, hvala vam. Ma nešto ćemo naći. Pozdrav Leni i ekipi, ne znamo gdje se nalazite, ali bit će nešto za vas. 098-724-725, nemojte čekati, naručite si pjesmu po želji.

0: Evo još jedne poruke, kaže Franko iz Vabrige. More pjesma Mama Marija. Dakle, Mama Marija od Rike Poveri, hvala. Može, može, pozdrav Franku, pozdrav svima u Vabrigi ili Vabrizi koji nas slušaju. Evo, ova pjesma još pola minute ide, to su Alicia Keys i Swedish House Mafia zajedno u pjesmi Finally. Pa krećemo polako sa vašim glazbenim željama, večeras ih ima jako puno, ja sam baš sretan zbog toga. 9:12 u tijeku, SMS četvrtkom u tijeku. Nemojte čekati, pošaljite odmah vaše glazbene želje. Ide još jednom jingle, pa prva vaša glazbena želja, Give Me The Night i George Benson.
1: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
2: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Gimme the Night i George Benson, prva od vaših glazbenih želja, pjesma iz 1980. A evo nove poručice, došla je SMS-om i kaže: pozdrav Mile iz Lanterne, ona pjesma od Madone i Kylie, ako može. Koja pjesma? Valjda misliš na ovu novu, sasvim nova, novi single od Madone, Love Sensation, može, zašto ne? Pozdrav veliki za Mileta i cijelu Lanternu, a sada ide Milica Pavlović, ti me nerviraš. Za sve sezonce u Poreču i okolici.

Evo još jednom pozdrav veliki za sve sezonce u Poreču i okolini, stvari za sve sezonce koje nas slušaju trenutno. Mi čitamo dalje vaše poručice u sklopu emisije SMS četvrtkom na valovima Radio Centra, pa kaže ovako: može li pjesma za dvi sestre blizanke od grupe Dalmatino? Ako nema, može li Tsunami od Jelene Rozge? Pa probat ćemo pustiti jedno i drugo, ali drugo će biti nakon vijesti, vjerojatno. Sada je tu Severina, neko je tražio Uzbunu, pa evo Uzbune.

Severina i Uzbuna. Pjesma je iz 2012. Ko bi rekao da je tako stara ta pjesma. Skoro pa smo na polovici emisije SMS četvrtkom. Evo nove poručice, došla je WhatsAppom. Kaže, super ste, hvala. Molim vas pjesmu Despacito. Hvala. Keti se javila iz Novigrada, pa pozdravljamo i Keti i njenu ekipu i sve iz Novigrada koji nas slušaju. A tu je sada skupina Rike Poveri, Mama Marija.

Ricky Poveri, Mama Maria se zove pjesma iz 80-ih. Mi idemo dalje sa vašim glazbenim željama. Slijede nam Madonna i Kylie Minogue u novoj verziji pjesme Love Sensation sa novog albuma od Madone. A nova poruka je tu, kaže, vi ste stvarno super, hvala. Molim vas pjesmu Unučica od Neno Gavez, hvala vam. Imamo, može, malo kasnije. Idemo slušati Madonu i Kylie Minogue.

Madonna i Kylie Minogue, Love Sensation sa novog albuma od Madone. Nisam siguran da ova kombinacija sa Kylie je na albumu, ali fanovi znaju pa će mi dojaviti. A mi idemo dalje sa vašim glazbenim željama. Ponovo se javio Zoran iz Plave Lagune, kaže ovdje u kuhinji je vruće, ali mi bismo pjesmu Senida, ti i ja. Pjesmu sam našao, ide malo kasnije. Sada je tu Dalmatino, Dvi sestre blizanke.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito.
1: Para Daddy Yankee, Luis Fonsi, Despacito. 18 minuta je do kraja emisije SMS četvrtkom, imate još vremena poslati poruku i naručiti pjesmu po želji. Što ne stignemo poslati prije 20 sati i vijesti, ići će nakon vijesti. No poruka, odnosno dvije poruka s istoga broja kažu: pozdrav za Marija Muneta, najjačeg radnika na Jadranu, s pjesmu Mogla sam od Milice Pavlović. Ako nađem, pustim, i onako smo čuli malo prije Milicu Pavlović. I još jedna poruka s istog broja: pozdrav za Pavleta Dodu, uz pjesmu Dalinda. Može, može. Evo tu je sada Senida, Ti i ja. Pozdrav za Zorana i ekipu njegovu.

Senida, Ti i ja. Još jedna od vaših glazbenih želja. SMS četvrtkom još traje, imate još vremena poslati poruku. Evo nove poruke došle putem Vibera. Kaže, pozdrav od Tare iz Poreča. Može li pjesma I Turn to You od Mel C? Može, zašto ne? Veliki pozdrav za Taru i za sve Porečane koji nas slušaju, naravno. A sada ide još jedna glazbena želja. Rike Poveri, Sara Perketiamo za Ljubljanu.

Još jednom veliki pozdrav za Ljubljanu, a evo nove poruke, kaže ovako, bok bok, Ivan iz Zelene lagune, može li Mobi i pjesma Porcelan, Porcelain, kako se to čita, nisam siguran, kaže hvala ekstra ste, ma hvala tebi Ivane, hvala svima koji vas, odnosno nas slušate. Bit će pjesma Porcelan, ali nisam siguran da će ići prije vijesti, sada ide ko, Milica Pavlović, mogla sam, netko je tražio i tu pjesmu. 098-724-725.

Milica Pavlović očito tražena pjevačica. Mogla sam zove se pjesma, to ste također naručili. Evo još jedne poruke, zašto je dva puta sa istog broja identična poruka. Ne znam, kaže ovako, pozdravio bih Marija, Muneta, Ivkića. Od cijele ekipe iz Zagreba, Dubrave, uz pjesmu Gaz Gaz od Severine. Pozdrav i za vas u režiji. Ma hvala, hvala, može, može, ide Gaz Gaz od Severine nakon vijesti, a prije ćemo, dakle, nakon Milice Pavlović slušamo izvođačicu Alex Mica, Dalinda. Netko je tražio Dalindu. Može, može, evo još malo vremena imate za poslati poruku, požurite.

Još je tu poruka za pročitati, kaže sljedeća poruka sa WhatsAppa. Pozdrav, može pjesma Laku noć golubice, pjeva Nikola Frković. Ivica se potpisao, može, ali nakon vijesti. Još jedna poruka je tu, također WhatsApp, kaže pozdrav, može brat Melisa i Emily, Blaža se potpisala, može, također nakon vijesti.

Evo 4 minute do 20 sati kada kreću vijesti Hrvatskog radija, dakle još 4 minute imate za poslati poruku, budite jako brzi, a nove poruke su tu. Kaže: pozdrav, molim vas ako može pjesma Vratit ću se, pjeva Alan Halić. Ivan u potpisu, može također nakon vijesti.

Evo ga i Moby i pjesma Porcelan za kraj emisije. Dakle, pjesmu slušamo do vijesti, a tu je još poruka koju moram brzo sad pročitati. Kaže, dobro večer, Irena iz Rovinja, može li pjesma Scarborough Fair od Sare Brightman? Nikad ču, ali ako nađem, pustit ću nakon vijesti. Pozdrav od Lorene iz Šparići, molim vas Self Control od Laure Brenningen, hvala puno. Može, pozdrav svima u Šparićima. Pjesma ide također nakon vijesti. I ovo, da li je zadnja ili nije, vidjet ćemo, kaže bok bok Jenny iz grada. O, Jenny, gdje si bila do sad? Kaže Jenny, volim te kao konja od Zdenke Kovačiček, tako se zove pjesma za sve vas. Može također nakon vijesti. I evo, dragi slušatelji, ako je to, onda je meni vrijeme da se zahvalim svima vama što ste slali poruke i naručili si pjesme po želji. Šta smo pustili prije vijesti? Pustili smo, ostatak ide nakon vijesti. Vijesti kreću za otprilike 2 minute, malo više. Ja sam Feodor Božinović, vodio sam za vas emisiju, pa evo, čujemo se i za 7 dana opet, ako Bog da, rekao bi moj kolega. Biće mi zadovoljstvo. Evo, čekamo vijesti za 2 minute. Želim vam ugodnu večer i uživajte kako god. Lijep pozdrav, čao, čao.

0: Tijelo mlađeg muškarca iz Portugala pronađeno je jutros u moru ispred uvale Zavratnice nedaleko od Vrbnika na otoku Krku. Još se traga za posljednjom osobom iz skupine od četvero Portugalaca koji su na malom gumenom čamcu nestali u Velebitskom kanalu u noći s utorka na srijedu. Prva je jučer pronađena mlada Portugalka koja je danas otpuštena iz bolnice na kućnu njegu. Sad poslije pronađen je i živ muškarac. O pronalasku tijela i nastavku potrage govori kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
1: Nešto iza 8 sati policijski helikopter je uočio tijelo u moru. Potom su ga djelatnici lučke kapetanije Senj prihvatili na naše plovilo, nažalost mrtvu osobu, te je isti prevezen u Novi Vinodolski. Cijelo prije podne, nakon toga se na ovoga smo ponovo nastavili traganje. Uključena su dva plovila policije trenutno i dva plovila lučke kapetanije uz asistenciju zrakoplova i Pilatus obalne straže koji će nadljeti šire područje.
0: Sutra će se u Gospiću održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Na nju dolaze ministrice zaštite okoliša i zdravstva, a dolazak su potvrdili i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić te ministar pravosuđa Damir Habijan. Od njih se očekuju odgovori na pitanja što čine za zaštitu zdravlja stanovništva, kaže predsjednica odbora Dušica Radojčić.
2: Nikakve birokratske procedure neće onemogućiti širenje onečišćenja. Dakle, potrebne su hitne mjere. Do sada smo godinu i pol dana slušali zabijanje glave u pjesak. Nije bilo konkretnih rješenja. Dakle, ovo je svojevrsni pritisak da se hitno sanira lokacija.
0: Požar kod Pučišća na otoku Braču pod nadzorom je vatrogasaca, a zračne su se snage povukle. U jednom trenutku plamen je ugrozio kuće, pa je iz apartmana evakuirano 50 osoba, uglavnom turista. Procjenjuje se da je požar zahvatio oko 250 hektara, a očekuje se i jačanje vjetra, pa će kopnene snage ostati na terenu, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: Još uvijek su naravno svi vatrogasci, 120 vatrogasaca, 40 vozila, ali evo radi se na sanaciji, nema zračnih snaga, više ne trebaju, površina otprilike između 250 i 300 hektara, do noći to će biti prilično dobro.
4: Do večeri šta više toga riješiti jer zove tramuntanu malo u jačanju, pa onda da ne bi bilo problema nastojat ćemo sačuvati. Samo kazao da je nekako pod nadzorom, ali sačekat ćemo malo sa lokalizacijom, velika je to fronta 250 hektara, onda je to perimetar. Problema nastojat ćemo sačuvati. Samo kazao da je nekako pod nadzorom, ali sačekat ćemo malo sa lokalizacijom. Velika je to fronta 250 hektara, onda je to perimetar okolo i nekih 7-8 desetak.

0: 42 vatrogasca s 51 vozilom, uz potporu 9 zrakoplova i 7 helikoptera. Vatra se rasplamsala u šumovitom području od oko 90 km južno od Soluna. Mađarska nastoji brzo pregraditi Dunav, čiji se vodostaj znatno smanjio zbog suše, kako bi održala hlađenje u nuklearnoj elektrani Paks, izjavio je premijer Peter Mađar. Samo 2 od 8 turbina u jedinoj nuklearnoj elektrani u zemlji i dalje rade tijekom vrućina i suše koja šteti Dunavu, Rajni i ostalim velikim europskim rijekama. Prije 9 dana elektrana Paks bila je na rubu potpunog gašenja. Nastavak rada poslije posljednje turbine ovisio je o samo nekoliko milimetara vodostaja Dunava. Brana će biti izgrađena od oko 185.000 kubnih metara kamena. Prema Mađarovim riječima, vojnici neprekidno rade na gradnji, koja bi trebala biti dovršena u sljedeća 4 tjedna.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra je sunčano i vruće. Vjetar slabi i umjeren sjeveroistočni. Na moru umjerena i jaka bura. Na sjeveru s olujnim udarima, poslije podne će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 23 do 28. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić. Uredila Ivana Čutura.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6. 89.6. I 93.6. I 93.6.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.
1: You're listening to Radio Center Studio Poreč on

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu, poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: O velikom srcu, ili što bi svaki posjetitelj u frazi bazilike trebao usaditi u svoje srce. Jedna priča za početak. Vidio sam dugu cestu koja se odvajala od zemlje i dizala u zrak, gubeći se daleko u oblacima na nebu. Nije to bila ravna cesta, dapače, bila je puna prepreka, iznenađenja, puna hrđavih čavala, staklenih krhotina, te oštra i šiljata kamenja. Ljudi su bosi hodali cestom, krvarili su, jer su im čavli ranjavali noge, no nisu odustali. Željeli su doći u nebo. Svaki korak im je nanosio bol, pa su polako odmicali. U snu vidjeh Isusa kako prolazi. I on bijaše bos. Hodao je polako, ali odlučno. Njegove noge nisu krvarile. Isus je brzo napredovao i prvi stigao u nebo, te sjeo na zlatno prijestolje. Odozgo je promatrao ljude kako se tegobno uspinju. Pogledom i gestama hrabrio ih je da ustraju. Odmah nakon njega stigla je njegova majka Marija. Marija je hodala brže nego Isus. A znate zašto? Stajala je u Isusove stope, tako je brzo stigla do Isusova prijestolja, te sjela u veliki naslonjač pored njegova trona, njegova prijestolja. Marija je također počela hrabriti one koji su se penjali i pozivali ih da slijede Isusove stope, kao što je i sama činila. Mudri su je ljudi poslušali, tako brže hodali. Ostali su se tužili na rane, često se zaustavljali, ponekad i odustajali zbog iznemoglosti, te se svladani tugom zaustavljali na rubu ceste. Jednoga jutra profesor kardiologije doveo studente u anatomski laboratorij na sveučilištu. Promatrajući ljudske organe, ugledali su neobično veliko srce. Profesor upita studente čije bi to srce moglo biti, misleći pritom na bolest koja je prouzročila smrt. Ja znam, rekao je jedan mladić vrlo ozbiljno. Bilo je to srce neke majke. A sada odgovor na postavljeno pitanje. Što bi svaki posjetitelj u frazi bazilike i Poreča trebao ponijeti kući? Poreč je župa uznesenja Blažene Djevice Marije, uznesenja na nebo. Eufrazijeva je bazilika posvećena uznesenju na nebo Blažene Djevice Marije. Marija je u nebu s Isusom, tamo nas čeka, a od nas ovisi da li ćemo tamo doći, da li ćemo kao i ona govoriti neka bude, neka bude volja tvoja, Gospodine.

0: Malo prije 21 sat buknuo je velik požar na području Lokve Rogoznice kod Omiša. Sve snage krenule su na to područje. S terena nam se javio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Za 21 sat proširio se vrlo brzo nošen vjetrom, dakle zaprijetio je kućama. Imamo i evakuacije na terenu, dakle i policija i civilna zaštita pomažu. Vatrogasci su svi na terenu, znači sa područja od Kaštela, Splita pod strane pa sve do Makarskog primorja, dakle u pomoć sam još podigao vatrogasce s područja Zadarske županije, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske, dakle koji će također se uključiti kolegama, a trenutno je 71 vatrogasac koji se evo bori sa vatrom. Vatra se evo nažalost širi prema Omišu, dakle još je to daleko, ali evo za sada nema stradalih, to je ono najbitnije, evo.
0: Vatra se približila kućama, pa je stožer civilne zaštite grada Omiša izdao naredbu za evakuaciju, rekao je gradonačelnik Zvonko Močić.
2: Mi smo otvorili dečku dvoranu već prije sat vremena, ona već prima ljude koji su došli, primat ćemo i dalje, Crveni križ je aktivan. Borimo se, nema druge, kao i prošle godine, kao i godina prije. Mi li je pobjedimo na kraju, ali pitanje je za koliko vremena i za koliko štete. Samo se nadam da neće biti ljudski, šteta i povrijeđeni, a ovo drugo će se može popraviti. Sa požarišta sam išao u gradsku dvoranu, tu sam blizu pa ću vidjeti koliko je ljudi već stiglo, otprilike da znam sad dalje. Jednostavno moramo biti u kontaktu, pomagati gdje možemo i što možemo i dogovarati. U ovakvim situacijama to je najvažnije. Samo da nas ljudi slušaju.
0: Vijesti. Prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića propao je jer se na njega nitko nije javio, a drugi istječe za 11 dana. Upit je poslan 70 kompanija diljem Europe, a u središnjem dnevniku HTV-a ministar graditeljstva Branko Bačić odgovorio je na pitanja o tom natječaju. Zatim, hoće li otpad biti odvezen iz Hrvatske ili ostaje u našoj zemlji? I na kraju, kada možemo očekivati početak sanacije otpada u Gospiću?
3: Polako nam pristižu podaci i kada te podatke zaprimimo, onda ćemo ih obraditi kako bi krenuli u drugu fazu, a to je upućivanje upita za dostavu konačne ponude onim tvrtkama i kompanijama iz Europe koji su nam poslali najozbiljnije ponude. U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
0: Iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije u vezi s odlagalištem. Vijeko Bušić iz inicijative izjavio je da je nezadovoljstvo dodatno poraslo kad je premijer Andrej Plenković, prema njegovim riječima, umanjio ozbiljnost problema i sveo ga na razinu političke borbe. Zatim dodaje, sve su političke stranke pokušale profitirati od tog događaja.
4: Ovo ne smije biti politička sanacija, ovo mora biti stručna sanacija i moramo hitno pozvati na ono što upućuje nalazi mišljenje vještaka Geotehničkog fakulteta, da se izvor onečišćenja mora čim prije maknuti sa lica mjesta, s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog djela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla, i da se širi česticama zraka u krugu od 200 metara i da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje.
0: Vijesti. Tijelo mlađeg muškarca iz Portugala pronađeno je jučer ujutro u moru nedaleko od Vrbnika na otoku Krku. Još se traga za posljednjom osobom iz skupine od 4 Portugalaca koji su na malom gumenom čamcu nestali u Velebitskom kanalu u noći s utorka na srijedu. Prva je prekjučer pronađena mlada Portugalka koja je otpuštena iz bolnice na kućnu njegu. Ubrzo nakon nje pronađen je i živ muškarac. O pronalasku tijela i nastavku potrage govori kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
5: Nešto iza 8 sati policijski helikopter je uočio tijelo u moru. Potom su ga djelatnici Lučke kapetanije Senj prihvatili na naše plovilo, nažalost mrtvu osobu, te je isti prevezen u Novi Vinodolski. Cijelo prije podne, nakon toga se na ovoga smo ponovo nastavili traganje. Uključena su dva plovila policije trenutno i dva plovila Lučke kapetanije uz asistenciju zrakoplova i pilota. Ovoga smo ponovo nastavili traganje. Uključena su dva plovila policije trenutno i dva plovila Lučke kapetanije uz asistenciju zrakoplova i pilatus obalne straže.

0: i neprekidnog izbacivanja pepela. Mnogi putnici u zračnoj luci u Kataniji već danima čekaju normalizaciju prometa.
1: Ovdje sam već dva dana, a neki su ovdje već tjedan dana. Moram u Grčku, ali nema načina da onamo stignem, jer grčka zrakoplovna kompanija inzistira na polasku iz Katanije. Možda ne poznaju dobro Etnu.
2: Pokušali smo pronaći letove za Torino, Milano ili Dženovu, ali ni za jedan grad nema rješenja. Razmišljamo o tome da se vratimo brodom.
0: Nastavljaju se ruski napadi bespilotnim letjelicama diljem Ukrajine. Jedna od meta bio je vlak u Odeskoj regiji u kojem je bilo 340 putnika, među kojima i 70 djece. Pogođena je lokomotiva, pri čemu su poginuli strojovođa i njegov pomoćnik. Nitko od putnika nije ozlijeđen. U organizaciji vojne uprave Odeske regije prevezeni su na sigurno.
3: Sport.
0: Opširnije Lovorko Magdić.
4: Marino Blodek osvojio je srebrnu medalju na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu u utrci na 800 metara. Izvrstan je bio i vodio u početnoj fazi utrke, a u završnoj dionici prestigao ga je samo Irac Mark English i s vremenom 1.45.62 Blodek je u cilj ušao s rezultatom vrijednim srebrne medalje. Na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu štafeta 4x100 slobodno osvojila je broncu. Slavila je Mađarska ispred Rusije. Hrvatska je ostvarila novi državni rekord 3 minute 11 sekundi i 8 stotinki, a članovi brončane štafete su Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Viri Sivec i Tomo Dragoja. Čućemo Jeru Hribara.
5: Pogledali smo vremena, stvarno bolesna vremena što smo plivali starta do finiša.
4: Na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu u višeboju slavila je Ruskinja Angelina Melnikova. Ekipino također Ruskinje, a od hrvatskih rezultata najbolja Erin Bakran, 13. na Gredi, Tijana Korent bila je 16. u preskoku. Rijeka i Hajduk prošli su u doigravanje konferencijske lige. U uzvratnim susretima trećeg pretkola Hajduk je u Splitu svladao nogometaše Žalgirisa 4-0, Melnjak 54., Guram 69., Bamba 80. i Šego 83. minuta. Anđelo Šutalo.
6: Rezultat sve govori, ekipa je dala svoj maksimum, podebljali smo taj rezultat i evo, idemo dalje.
4: Za skupine konferencijske lige Hajduk će igrati protiv Rakova, a Rijeka protiv danskog Midtjylanda nakon što je u Tampereu protiv Ilvesa igrala 1-1. Baranov 64. i Lasiskas 70. minuta bili su strijelci. Trener Rijeke Matijaš Kek.
7: To je bio cilj, doći do play-offa, važno je bilo proći.
4: Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo upravo igraju u finale ATP turnira u Montrealu, a na startu turnira u Cincinnatiju porazi Dine Prižmića, Petre Marčinko i Antonije Ružić. 111 hrvatskih sportaša nastupit će na mediteranskim igrama krajem mjeseca u talijanskom gradu Tarantu.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće, vjetar slabi i umjeren, sjeveroistočni. Na moru umjerena i jaka bura, na sjeveru s olujnim udarima, poslije podne će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 23 do 28, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
8: Glazbena noć.
9: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića propao je jer se na njega nitko nije javio, a drugi istječe za 11 dana. Upit je poslan 70-ak kompanija diljem Europe, a u središnjem dnevniku HTV-a ministar graditeljstva Branko Bačić odgovorio je na pitanja o tom natječaju. Zatim, hoće li otpad biti odvezen iz Hrvatske ili ostaje u našoj zemlji? I na kraju, kada možemo očekivati početak sanacije otpada u Gospiću?
1: Polako nam pristižu podaci i kada te podatke zaprimimo, onda ćemo ih obraditi kako bi krenuli u drugu fazu, a to je upućivanje upita za dostavu konačne ponude onim tvrtkama i kompanijama iz Europe koji su nam poslali najozbiljnije ponude. U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
0: Problem ilegalno odloženog otpada u Gospiću tema je koja danima zaokuplja medije i javnost, a iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije. Vjeko Bušić iz inicijative izjavio je da je nezadovoljstvo dodatno poraslo kada je premijer Andrej Plenković prema njegovim riječima umanjio ozbiljnost problema i sveo ga na razinu političke borbe. Zatim dodaje, sve su političke stranke pokušale profitirati od tog događaja.
2: Ovo ne smije biti politička sanacija, ovo mora biti stručna sanacija i moramo hitno pozvati na ono što upućuje nalazi mišljenje vještaka Geotehničkog fakulteta, da se izvor onečišćenja mora čim prije maknuti sa lica mjesta, s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog djela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla i da se širi česticama zraka u krugu od 200 metara i da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje.
0: Vijesti. Iz Ujedinjenih naroda upozoravaju na sve veći broj civilnih žrtava rata u Ukrajini. Glasnogovornica glavnog tajnika Daniela Gross de Almeida rekla je da je prošloga mjeseca u zemlji ubijeno ili ozlijeđeno više civila nego u bilo kojem mjesecu od ožujka 2022.
3: UN-ova misija za praćenje ljudskih prava potvrdila je da je u srpnju u Ukrajini ubijeno najmanje 437 civila, a ozlijeđeno 2610, što je povećanje za 30% u usporedbi s mjesecom prije i povećanje za 70% u usporedbi sa srpnjem prošle godine. Stvaran broj vjerojatno je veći jer misija za praćenje nastavlja provjeravati informacije. Sport.
0: Na europskom prvenstvu u atletici Marino Bloudek osvojio je srebrnu medalju u utrci na 800 metara. Od početka utrke naš državni rekorder predvodio je najbolje atletičare Europe i tek u samoj završnici prestigao ga je rekorder europskih prvenstava Irac Mark English. Sjajan uspjeh na europskom prvenstvu u Parizu ostvarili su i hrvatski plivači. Naša štafeta u utrci 4 x 100 metara slobodno osvojila je brončanu medalju. Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Toni Dragoja isplivali su novi hrvatski rekord. Zlatom su se okitili Mađari, a srebrom Rusi. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena i jaka bura, na sjeveru s olujnim udarima, poslije podne će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 23 do 28, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

something. 89.6 i 93.6 MHz. Radio Centar.

0: Radio Centar. Centar.
1: Točno je 1 sat i 30 minuta.

0: Prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića propao je jer se na njega nitko nije javio, a drugi istječe za 11 dana. Upit je poslan 70-ak kompanija diljem Europe, a u središnjem dnevniku HTV-a ministar graditeljstva Branko Bačić odgovorio je na pitanja o tom natječaju. Zatim, hoće li otpad biti odvezen iz Hrvatske ili ostaje u našoj zemlji? I na kraju, kada možemo očekivati početak sanacije otpada u Gospiću?
1: Polako nam pristižu podaci i kada te podatke zaprimimo, onda ćemo ih obraditi kako bi krenuli u drugu fazu, a to je upućivanje upita za dostavu konačne ponude onim tvrtkama i kompanijama iz Europe koje su nam poslali najozbiljnije ponude. U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.